0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa roznojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: A ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako da velda! Da, da,
5: da. Nema da prska, nema da prska.
6: Jeee!
7: Ne, može Mladen, ova borbena pesma me previše podigla.
6: A je ti vidiš koliko ovo snažno.
7: Previše, probudio sam se, ti ne znaš što je ovo.
6: Znaš što je ovo?
7: Probudio sam se u 6.47, došao sam ovdje, nisam se ni umio, ni opar zube, ni pomoć zbog ništa. Ono krmeljiv, jadan, smrdljiv, kako noge, uskočio u papuče.
6: Neka si, neka.
7: Došao sav nikakav, ono...
6: Lubeničar si pravi.
7: Teški.
6: Znači da nemaš vršačko naselje, majicu rekao bi da si lubeničar.
7: Katastrofa, ono.
6: Znači pravi, ono.
7: Ali si onda ti mene dočekao, ovej...
6: Jesam, kako nalaži za povedu.
7: Dočekao si me, Zoli, ti sa ovom pesmom... Pastirskom.
6: Pastirska grupa Rusija, koji su česti povratnici u Zolijevu rubriku Umrite u mukama u 7 sati, ali ono što je interesantno, ja sam shvatio da zapravo ova pesma mash up dve pesme. Jedna je grupe, jedna je grupe Plavi orkestar, a druga Riblje čorba. Dakle, počinje jeste kao malo, Plavi orkestar, druga je kao Odlazak u grad Riblje čorbe. Počinje kao svaka pesma Plavog orkestra.
7: Kao svaka pesma.
6: Sa ovog, recimo, Smrt fašizmu.
7: Isto, da.
6: Pa da, znači, ono, isto, klasično. Šta, a oni su pokušali, oni su uzeli kao pokušali su po receptu da naprave pesmu.
7: Radili sve što treba, kao bili su, vidi kao, vidi kako Plavi orkestar puni sa hale, stadione.
6: Što ne bi mogli grupa
7: Rusija. Ovo možemo i mi isto, grupa Rusija iz Sarajeva. Da, ovako ćemo mi isto napraviti sve po receptu, sledili.
6: Volio sam ja te, volio, ali opet te ne preboleo. A onda čan, čan, čan, čan, čan, uzela je svoje stari, sam prolo kofe, volio sam.
7: I prodati šest primjeraka ploča.
6: Pa ne prodati šest primjeraka, nego napravili su stvarno ono Frankenstein od pesme.
7: Znaš, meni ovo hit, samo što...
6: Hit
7: je sve...
6: Pa zakurac je pesma, to je pesma.
7: Pesma je blam, razumeš, mislim.
6: Pa ništa je blam, ali nije ne blam na fazon. Znaš, ne moš ti kao loša napraviti seljanu, a da je svi vole kao treš.
7: Ali meni se sviđa mi se taj moment njihovo kao to, kao boljševički, pa kao
6: pa dobro, to je
7: ironično. Pa
6: od umiranja Jugoslavije. Oni su, oni su i tvorci obrade od Bon Jovija. Ja sam mlad i mamoran, a ti si stari ružan. Ja sam mlad, imam uran, a ti si star i ružan.
7: Ja sam mlad, imam uran, sećaš se. Zoli nam mladno cijel album ovaj pustio,
6: pa
7: Over the Years.
6: Se, brate, ne. Pa,
7: Amerikanko iz moga kraja.
6: Dva benda.
7: Sećaš Amerikanko
6: nije
7: iz moga kraja.
6: Jeste, dva benda su dobili samo skroz ovaj,
7: a to su Abrakadabra. I, evo, sad ćeš malo Grupa Rusija cijel album.
6: Neće Grupa Rusija, druga je koja.
7: Štimoviće pijena.
6: Kako zvoni Bosanci, oni... Ono Munirasti od desa, njih smo uštili. I prazan džep isto. I prazan
7: džep. Muniru smo samo, od grupe ime.
6: Da.
7: Grupe ime smo samo Muniru puštili.
6: Grupe ime smo dosta dirali. Ja,
7: ja mislim da je Zoli rekao da on samo pušt priznaje pesmu Munira. Ali dobro je ovdje više ima, ima i ironija, ima Malboro, pa kao Lenin drži.
6: Kažem ti.
7: Mislim, baš onako teški ono.
6: Sibirska ironija.
7: Ima svega, ima tog nekog ruske avangarde. Mislim, bosanske avangarde više ovako, 88. kako oni to zamišljaju. Šljivovice, pijana, zaustavite tramvaj silaze.
6: Zaustavite, da, da, ali to jeste.
7: Zbog takvih koka počinju ratove.
6: To je taj neki
7: odlični
6: frajerski, odlični sarajevski moment koji da nije bio recept dobar.
7: Ali kao pametni su, znaš.
6: Ne,
7: kao,
6: ne, ne, daleko
7: oni će,
6: toga.
7: Oni će kao Plavi orkestar, a će oni kao više u levo, znaš.
6: Kažem ti, sve što je dodato je sve što je trebalo bude dodato.
7: Ispalo sranje.
6: Ispalo sranje. Jebi, što može da se desi.
7: Ja to znaš, cijenim.
6: Kao, razumeš, napriš
7: Grupa film, Rusija, ja
6: sa dva vrhunska glumca, jebi ga, oni stvaraju antimateriju.
7: Da.
6: Razumeš, ne ide jedno s drugim. Sad, ovo je trebalo da bude dobro. Ovo je čak dobro snimljeno. Ovo ima, znaš, ja kontakt da se ovdje Gane taj... peciko zamotao, već moguće, kao možda moguće, za njih moguće ima neke budućnosti. Kad ono...
7: Kad su mu Plavi orkestar...
6: Život je more, kurčina crna.
7: Da, kad su mu Plavi orkestar prešli na veću ovu menadžersku kuću, onda je rekao, čekaj, nema veze, idem iz početka s Grupom Rusija.
6: Pa nije rekao, nego kontom da sigurno se mota okolo, čuje ih je.
7: Joj, u leđima mi stoji zabodena igla za štrikanje ili manji nož, ili čakija.
6: Ili kita.
7: Znači, toliko me... Oni mišići u skičmu pa gore. Znači, tako me ujuče me uvetilo materi, bio sam...
6: To je ono što se zove file kod svinje.
7: E, baš file, baš to. Ovaj, šol.
6: Šol
7: mi je otišao, ono, znači, bukvalno, da šol iz butine više.
6: Sinjsko pile.
7: Šol je više od buta, ali da, ovo je isto.
6: Ne, ono što ide, ono, onaj mišić koji, kad mene zaboravi,
7: ja sam njega istegao sled. Juče sam kupio šol, juče sam samo ne od svinje, nego od teleće. Teleći šol sam juče kupio. A, sam uletao.
6: Teleći šol, ma to je koliko košta, 4700.
7: Ne, ovaj, kako se zove, on ti je koji bilo koji drugo, manis, kao but, on se vodi kao but, samo što to te usere. Ne, ne, samo te samo tem najviše pravo vreme.
6: Kila 1700.
7: Matori kila je pa kila ove kila kilo je kilo 1700 800 na pijaci. Pa zato na pijaci. Ubija koliko je skupo meso. Mislim da je najskuplje u Evropi meso.
6: Pa to mi krljamo svinju.
7: Ja mislim da je
6: malo kad pravimo onaj kad pravimo ovaj presko, baš me ono baš me nervira, znaš, nervira.
7: Ja sam kupio pola, ja sam kupio 600 grama za 1000.
6: Jebe ga, ja moram kilu sve kad je familija i onda može ga jebe.
7: 600 grama, skoro 1000 dinara, znači ubija kako je ono.
6: Nije neko, znaš, mogu ti kažem, sad ko fizički, ja mogu to da platim, nego mi nekako
7: ne,
6: se osjećam.
7: Ne mogu psihički da.
6: Pa nije, nego osjećam se, matri, tres, uš, kao da me neko mi lupa po tijelja.
7: Ubijaju, znači koliko je skupo.
6: Ne, nemojte biti tako
7: a,
6: bezobraz.
7: A koliko je kod nas skupo to? Znači, koliko to? Znači, znači, znači, znači šta možeš?
6: Pa imam dvostruko nerviran što tiče junetine. Volim je jako preukusne, da, ali dve stvari ima. Prvo, duže se sprema.
7: To je da.
6: I onda su to dve stvari koje koje me ono dodatno odbije. Ono cena u pičku materi. No. Znaš, i onda ja jebi ga napravim. Ovaj,
7: imaš par, sve... znaš, znaš trikove da skratiš ono kako kineskim restoranima pravi. Ne, ne. Staviš je u potopiš u vodu, staviš ravnu kašiku sode bikarbone, ostaviš jedno pola sata, kad čim dođeš to uradiš, i onda bude velvetovana i onda bude gotova za minut. Nije lepe to ukus.
6: Jo, matani mrzim sode bikarbone.
7: Ali dobro ispereš, ne, ne.
6: Čemu god ima sode bikarbone.
7: Ako praviš kineska jela, onda je to super, dobiješ onu pravu mekanu, kao ono što voliš. To se tako postiže.
6: A dobro.
7: A dobro.
6: A ne pravim. A dobro.
7: Da, malo slabije nego sam.
6: A ti si već dogovorila, a dobro.
7: Sepilo me, brate, u leđa, jebote, boli.
6: A čekaj, šta si radio?
7: O, samo me uvotilo odjednom.
6: Dobro, radno, nezgodnog spavanja.
7: Pa je to još juče bilo, juče.
6: A si pomjerao levo, desno, meni. Ja znam da sam, ja sam napravio...
7: To je tako proći kad će proći.
6: Kako sam ja istego jedno mišić kad sam feđu dizao sa strane dok je bio malo.
7: A tačno, ne znam kako se to desi. Dobiš, kao ti neku iglu za štrikanje ti plasirao onako duboko u mišiću.
6: To, ja sam, ja imam spaza mišića tog s leve strane uz kičmu tu, u taj file.
7: Dobro je što to nemam redu, ovo je baš onako eksces.
6: Još uvek osjećam posljedice od toga, znači kad preučem palcem preko njega, osjećam da. A imam ovde napred ne znam da si ti pokazao, baš ono jedan veliki file, ali to ćemo posle kad file. Bude bio, kad bude bilo. Pa čak i danas je seksi sreda, može.
7: A danas
6: je
7: seksi sreda. Ja znam.
6: Ti mogo bi jednu dlaku sa obrva da odsečeš.
7: Mogo bi sad, mogo bi se umijem za početak.
6: Ne, razumiješ, nego samo imaš jednu dlaketinu koja će trči.
7: Izašla gdje je, tačno.
6: A jebik sad si je vratio. A ne, ima, ima.
7: Poližiš prste pa
6: da, da, moraš malo srediti te obrve. Poližim prste pa vratio. Baš si momčilo krajišnik.
7: Malo sam ovaj...
6: Posle sve veći, Đorđe Valašić, kako si stari, sve si ti deblje te obrve.
7: Umio, nisam ništa.
6: Znam.
7: Znači, došao sam bukvalno, probudio sam, kad sam vidio da je 6.47.
6: Ja ustao nije napravio listu, downloadovao pesme. Sve spremio, još sam shvatio, sam toliko rano ustao da sam se zajebo dva put popio lekove.
7: Kako nisu, znači, pek, jasno kako nisu pekaru svratio, ali dobro ima bar ove kaše.
6: Ne mogu više pekare, Daško, moram. Da,
7: znam, ali...
6: Moram, pa zimim još dve nedelje da se vratim u Turbo Šlang do ovih...
7: Ja juče, no,
6: do evo momaka, juče, okupljanja. Nisam. Neće me ljudi vidjeti debelu svinju, brate, ima da budem moj, da vratim svoju mršavost. Trebam 5 kilo da skinem, dotle skinuću, brate, ono, znači, nije mi problem, to je 7 dana. Doručkovanje u 10
7: ja,
6: i ne večeranje.
7: Ja juče završio obroke u popodne, boga mi, i onda posle,
6: pa ti si car,
7: posle sam bio toliko umoran. Posle sam bio matori toliko
6: umoran.
7: Ja nisam
6: dojnika dovoljno umoran da ne jedem.
7: Uf.
6: Matri, ne postoji umor da ne jedem.
7: Evo ti par trikova. Nema ti hranu u kući, to je najvažnije.
6: Kad imaš decu, možeš imati.
7: Nema ti hranu u kući i onda posle kad te lepo mrzi, da
6: mrdeš... Oni gledaju crtani i kažu daj malo leba. Oni gledaju crtani i jedu.
7: Stvarno, daj malo leba, au pič.
6: Obožavaju leba.
7: I malo leba iz ida.
6: Matri, znaš kako vole
7: leba? Lebo jedi,
6: ja. Ja volim hleb isto, jebote.
7: Kako jebote?
6: Vole hleb.
7: Ja hleb volim samo kad je mega
6: svež. Zato što su hlebovi jako lepi. I zato što svaki dan kupiš hleb sveže.
7: Ja nešto, znaš, ja hleb samo kad jako svež. Znači, bukvalno, čim ono malo odstoji, već mi je ono...
6: Aj, ja. Da. Znaš kako smo lepo pile, znaš kako smo lepo pileću čorbu imali za jelo. Lepa pile, imaš male lebove. Lepa pileće čorba. Imaš bre sad mega male hlebove da kupiš. Odeš u pekaru, uzmeš baš mali.
7: Da.
6: Ima i na pijaci ovaj limansko, ono na ćošku, ona pekara. Imaju lep domaći hleb, samo kaže dajte mi domaći hleb.
7: Tebe stvari je bi dobar položaj, tebi sve blizu, meni ništa nije blizu. Ja imam jednu prodavnicu u kojoj nema ništa. imam jednu prodavnicu u kojoj nema ništa, za sve ostalo mi treba ono makar bicikl, razumeš? Samo, u, walking distance mi je samo univer u kom su poslednji put punili 2012. Mm. I onda bukvalno šta se tamo potroši, ne nabavi se novo. Nije, mislim, ćemo mi uskoro pojeti tu prodavnicu isprazniti. Još je ostalo se kupio ono sirište, štirk i onaj podmetač za sapun.
6: A maturi kod mene, bre, klinci počeli, mislim, Feđa počeo da jede, sad je već velik, razumeš? On
7: otkrio
6: sad,
7: hranu.
6: Pa ne otkrio hranu, nego mu treba kolajičinski dva put, mu treba mu dva doručka, jebo te raste. Razumeš kad raste, pazi, Anton jede u momački. Če više nije ono kao da...
7: Momči se u kujni.
6: Da brlja po tanjiru, nego, brati, zveknuće, ako su gladni, mogu da zveknu za jedan litru jogurta.
7: Patreon.com kroz Daške mlađe vam je, se zove se cijela ova priča.
6: Pa ne.
7: Jeste čuli ovo, dete dva put doručkuje?
6: Pa naravno, dva put doručkuje, jebate, kada ustane u sedam.
7: Da.
6: Ono, ustane ko vampir u sedam, daj nešto pod prezagulajem.
7: Ne može, bre, ne može, bre, to. Na raspustu ima se spao do deset.
6: Pa dobro, sad spavi, sad se menja to. Sad, juče su ustali osmaju, sad će to pređe na devet.
7: Znači, pušta ih do ponoći da ostaju i da se ustaju u deset.
6: A jebe ga im.
7: Prvo jeftinije je.
6: Gledaju
7: se. Uveče ne treba da se jede, uveče može se gledati TV.
6: Jede se i uveče.
7: Nema kasnog jedenja.
6: Ma ima.
7: Ja pomožem ti kućnom budžetu, slušaj me.
6: Ne treba mi pomožiš kućnom budžetu, što se kaže, za hranu i za VHS će uvek biti. Zato
7: ne znam ja, ovo je dva puta doručkuje.
6: Mi pravimo, brate, svoje kokice. Ono, svi je
7: ovo je dva puta doručkuje. Znači,
6: to... Mi uzmemo svoje kokice.
7: Da se jedan doručak prespava u ovo teška vremena.
6: Nema veze.
7: Prijatelju moj.
6: Ovi, što se kaže, za klopu, ovi, za slađu i za klopu
7: za će uvijek. Za klopu će uvijek. Šta
6: ima da brinu? Šta ima da se brinu?
7: Evo, ovi...
6: Da ali vi, a i od vas zavisi, hoće to biti dve ili jedna kugla.
7: Tako,
6: tako
7: je.
6: Da molim vas.
7: Za sladoled, molim vas da se tako to je. Pogleda.
6: I to sam teo ti kažem.
7: Deca da, u razvoju.
6: Ja baš pokušavam da, ove, no, odlučio sam danas onako oštro sebi sam rekao.
7: O,
6: ka, ove, kak, karakter, je, kak, kakav jesam iz pekare, ja, iz isto imene pekare.
7: Karakter iz isto imene pekare i mi je presudio.
6: ne, bez, nema više, dale, to je to. Znači, danas u 10 ću da pojedem ovu kašicu, poješću ručak.
7: Nisi doručkovo?
6: Ništa, rekao sam doručku, puši kurac, mamo, ti jebem crkaš govno jedno ustaško pokvareno.
7: Blokadersko.
6: Jebem ti majku, Štrokaderu, si su trulu.
7: Piculiću.
6: No jebali svi piculi. Za uskrs kad si najsrećniji govno doručku. Mamo, ti jebem rupu
7: doka
6: doručku.
7: I serem ti se u izvađeno
6: tako
7: oko.
6: Tako je, tako je. Keva ti na dopu pušila.
7: Ispečem ti mrtvog čaleta. Najbolesnije se. I onda
6: sve sam mu rekao, jebali ti ono. Jebali jebem ti prvi red da sahrani. Jebalo te
7: krdo magarac u rupu za pišanje na kurcu. I tako sam mu rekao.
6: I nešto sam još rekao doručku.
7: I da. I šta tako da. Rekao, kako si još otelo
6: doručku? Ma, svašta sam mu rekao.
7: I šta više
6: rekao
7: si ne
6: rekao sam lofo su šegit, be, što znači jebote konjski kurac.
7: Da.
6: Znači, rekao sam mu grozne stvari.
7: Dobro jutro, deci ako ima, ne idu, sad išli ne idu u školu.
6: Nema, bezbedno, ne,
7: može, spavaju, može da se suje. Može da se suje preko svake mere.
6: Da, pička te pojela i tako. Svašta sam mu rekao. Ona, znači,
7: u grušku.
6: I, da.
7: Ju, znači kako, ne može se ovako navrat nas ustati. Sve mi ne mogu sklopiti rečenost. Ma
6: polako, sam jeboć.
7: Sve mi boli me grudan koš. O, u leđima sam sva, ću da umre.
6: Da, nešto ti sise male. Šta ti se
7: pa,
6: desilo?
7: Sad sam propao.
6: Ti si boš, ti imaš bolje sise ujutro.
7: Ne znam što mi je propao.
6: Majko moja, kako si se?
7: Oegedio sam.
6: Nešto si, ne, baš si. Malo si
7: se.
6: O džankozio si
7: nemam
6: se nešto.
7: Nemam držanje.
6: Da. Hoćeš da ti skrčkam nešto?
7: Fali, kada nemam kiču.
6: Neki makić da ti skrčkam ovde, pa stara baba.
7: Sav sam već pod makićem.
6: Ali ne,
7: kažem, daj neki kakoin jebiti.
6: Pa kakav kakoin?
7: Da skočim malo.
6: Ne izgledaš kao džankoza za kakoin. Izgledaš kao stari novosadski džankoza.
7: Pa kada čovek izgleda
6: koji
7: kao...
6: Koji svira nešto u Valjevoćinskom plus.
7: Znam, ali kada izgledaš kao da si na heroinu, treba ti malo kokaina te digne, razumiješ?
6: A treba, ali to je speedball, nema mi para za droge, razumeš?
7: Ja, stvarno izgledam kao da...
6: Dodiramo alkohol uglavnom.
7: Stvarno izgledam kao metadonski ono slučaj. Je,
6: ja si mogo bi tamo dođeš u metadonsku bolnicu.
7: Svi tamo kad čekaju, kao Night of the Living Dead, ono kad stoje da im neko dobaci. Ono.
6: Da.
7: Ja, dobro jutro.
6: Moj inače film koji nisam snimio, a koji je napisan.
7: Kako zove?
6: Zelena patka.
7: Šta je Zelena patka?
6: Pa tako zove Pozdrišna trupa.
7: A,
6: kojega izvodim. Imam dva radna naziva. Jedan za Palnika, a drugi je Rudolf.
7: Pa tamo blizu metadonske je čuvena pozorišna trupa.
6: Pa jebi ga, ja sto pomijem. Ja ste dve stvari. Aha. Ja ste dve stvari spojio u svojoj
7: aha,
6: glavi.
7: Tvoja
6: i napisao, da, ja sam napisao
7: jedan od tvojih omiljenih.
6: Naravno. I ja sam napisao jedan, ovaj, kako se zove, zanimljivi ovaj, igrokaz koji može da sad igra kao pozorišna drama.
7: Bože, mladine, ti kada umreš, jedba, ne daj Bože, po jednog
6: ne,
7: dana.
6: Ja
7: kada uzmem
6: ja ću biti bogat za života.
7: Kada uzmem ključeve od tvoje arhive, ja, Kubrickove, pa kad kubik, pronađem se kubikove, kad pronađem sve tvoje neobjavljene scenarije.
6: Nesastavljenu kubiku u kocku.
7: To, kada...
6: Ne, znaš šta, da ti ja nešto kažem.
7: Kada kažem, dobar dan, ja, ja sam ne, ovaj, dale, kako se kaže, kako se zove kurator.
6: Ja ne planiram da budem ono, Jean Valjean i ono, onaj bez uha.
7: Znam da ne planiraš, ama
6: ne žanim, ne planiram
7: ma,
6: da
7: ja
6: budem.
7: Ja isto ne planiram, nego mi plan nešto ne,
6: ne
7: ide.
6: Ne, ja krećem od septembra, prijatelj moj, gađam estradno pozorište. Mogu da mi pušče.
7: Ulaziš u svet urnebesni komedija.
6: Nego šta. Tako da ja, Gari moj, samo jedan dan od ima da ti dođem.
7: Hilarious comedy.
6: Te puknem sa 1000 evra u facu. Opa. Da ti kažem, evo ti debeli plata, ne moraš da radiš ovog meseca.
7: Yeah.
6: I svi idemo kući. Znači, tako ovako, ću se obogatim.
7: Da li si već bukirao salu Nisa?
6: Ne, da sam, ne mogu još uvijek, znači, zato što sam blokader štrokader, ali ću stavit ću, ali pošto sam Piculin blokader i blokader Piculić, ja ću da uzmem novo ime kao...
7: Ne možeš pa ime, ovdje
6: kompromitovati. Pseudonim. Mislio sam Mladenur Darević, onda kad svi gospodine Dareviću, neće niko provaliti.
7: Mladenur Darević je dobar bosanski pisac, ali...
6: Mladenur.
7: Može, dobar bosanski
6: samo
7: pisac.
6: Samo Darević.
7: Darević.
6: Ovo je Darević. Ovo je pisao M. Darević.
7: Ne, ne, treba znači ovako, gde ćete ljudi vidjeti od septembra, znači
6: da.
7: Jeste sala Nisa, radnički dom.
6: Tako je.
7: Šta još ono beše volati? Urnebesni komedijaši.
6: Mi smo za radnički dom spremni, jesmo blokaderi pili pizzu.
7: A radnički, kako se zove još, šta je urnebesni komedijaši još, gde su još predstavljeni?
6: Pa ja znam samo za radnički, ja sam tamo bio. I sala, u sala Nisa.
7: I sala Nisa, to su taj nivo gađe.
6: Sala Nisa, kako ime.
7: Sala Nisa.
6: Sala Nisa, jelite.
7: Dakle, neka ono, sala egipatska kraljica iz petog veka.
6: Da, čuvena sala Nisa. Ali, da planiram
7: znači,
6: da se bacim.
7: Ulaziš, ulaziš duboko u nebesnu komedijašinu.
6: Jedna je već gotova, druga se piše. Dobro. Tako da, dale, reći ću ti uzbulni. Neće biti Okinu rođio. To možemo da napravimo kao kada uspemo sa ovim, pa da napravimo jednu, da se sami šalimo. Kao recimo...
7: Je li istina da si potpisao ugovor sa Macom?
6: Nisam. Diskrecijom. Ona će mi biti gošća.
7: Ko je što nisam tle? Ko su ti Bodin? Kuć, Bodin?
6: Nisam, ne znaš što nisam s Macom potpisao ugovor.
7: Zato što ga treba ubiti. Ono.
6: Ima nekoliko razloga.
7: Jedan je taj.
6: Pa jedan je taj što ga ovako generalno treba. Ali drugi razlog, pa jako je težak. Jako je, on je najsporiji revolveraš koji k privađenju novčanika. Kad treba da plati za neko kad mu nešto uradi. Kažu da je spor u pičku.
7: Njegov metak kultu je dugo.
6: Ima tih ljudi što baš vole da zadrže pare.
7: Što duže.
6: Mogu ti ne platim još danas, mogu ti platim sutra. I tako dalje. Tako
7: imam
6: da
7: nave, I have a habit to support.
6: Da. Tako da,
7: da.
6: Nemoj da brineš. I kad padnemo niže od ribljeg izmeta, ja ću da iskopam još jednu rupu, pa ćemo se
7: da
6: u nju ući.
7: Ušančimo.
6: I tako, radim na više frontova,
7: kaži mi,
6: kopam,
7: koje
6: bušem.
7: Koje su teme? Će biti muško-ženski odnosi.
6: Hteo sam da pišem muško-ženski odnosi, ali već puno njih ima.
7: Imam dobro ime.
6: Recimo, preuzela mi je to Anđelka.
7: Nemoj me
6: otela me, brate, znači...
7: Ne. Imaš ga u nemsko godinu, nemoj pričaš.
6: Ne,
7: o čoveku koji je došao u Beograd da uspe.
6: Ne, nego o starom Beograđaninu koji ne može da prepozna sebe više u Novom Beogradu gde dolazi samo seljaci.
7: A drugi lik je neki, dođeš koji... Oni se slučajno...
6: Imam Okini rođu, to mi je kad
7: Okini
6: skroz padnem.
7: Okini rođu, to je... Bijeljinska trupa jedna lepa.
6: Meni će tu odraditi ovaj, kako se zove, Pixi.
7: Ko je Pixi?
6: Pa Pixi je taj što igra
7: taj,
6: u... Ne, pa da, on, bre. On nije loš glumac uopšte. Dobre, ma to je ozbiljno, ti kažem. On je dobar glumac, bre, igra u onog vojnika, u onog oficira u ovoj turneji.
7: Turneji, da.
6: Dobar, on je stvarno zaista dobar glumac. Nego jednostavno čovjek
7: ali
6: shvatio.
7: Ali voli, ima ovaj, kako zove, ima poruk, voli da jede.
6: Ma što, pa nima voli poruk, voli da jede. On je čovjek koji je, bre, on je jebo mamu ovima govnarima. Sad ćeš, ona ima onaj govor. Da ih je otrao sve u pičku materinu. Rekao, mrš, bre, upiznovat ćete vi meni da ne date da idem u Sarajevo. Gari je super lik. I on i ovaj, kako se zove, Ljuba Savanović. To sve odlični glumci. Nemam para za njih. Znači, Okini rođu mora...
7: Nemaš para za Okini rođu, pa za šta imaš?
6: Ne, za Okini rođu mora niži ešalon glumac.
7: Niži ešalon, pa... Nek ti on preporuči neke mlade iz Bijeljinskog pozorišta.
6: Ne, mora.
7: To je si mladi iz Bijeljinskog pozorišta.
6: Prošetat ću se oko pozorišta gladnih i vidjeti koji glumci najjadniji izgledaju, pa ću njih pitati.
7: Znači, ići će ta ovaj... jedna Okini rođu, to je narodska. Onda
6: ne, to će biti narodska.
7: Nemoj da pričaš što će bude o starom Beograđanu.
6: Ne mora pričaš o muško-ženski odnos.
7: Ne, nemoj da pričaš stari Beograd jebote.
6: Dobro.
7: Nemoj da pričaš što je ono stari Beograđan koji ne prepoznaje više Beograd, a život ga je spojio sa Dođošem iz recimo...
6: Ne, zaljubi su Dođoškinju koja radi u prodavnici. Mora.
7: Može, da.
6: A što, brate? Može, komplikuješ u pičku, gađamo narod.
7: Ne, može. Nisam mislio da se zaljubi, mislio sam samo da mu tipa da nešto naglo siromaši pa mora da izdaje sobu Dođošu, razumeš? smešno. To isto jako smešno.
6: Može.
7: Da, to je nevde pričaš.
6: Ne, stan koji je izdavao, Keva se preudela za drugog lika i lik nasledio stan.
7: Mora jedna obleja.
6: Čale, očuh ga zajebo i uzem u nekretninu na Vračaru.
7: Onda mora jedna u fazonu kao ono neki lik koji bi kao da se obogati, pa stalno kao ima kao neke poslovne šeme i igra kladionicu.
6: Slušaj, šta misliš, ostaje bez stana? Čekaj, još sam ostao u ovom, nemoj da pričaš.
7: Dobro.
6: Slušaj, ostaje bez stana tako što je Čale oženio, očuh oženio Kevu.
7: Koji je gori? Ne, on je mator, meni je, nemoj da pričaš,
6: mi je stariji. Pa naravno da je stariji, on mator i ostaje na ulici, ide sam kroz Beograd, nema više stan koji izdaje, nema više ništa, mora sam da se snađe.
7: Ne, ostao mu je jedan taj stan i u njemu mora da izda sobu. Razumiješ?
6: U njemu izda sobu.
7: I tu dolazi lik pokupi, iz Bosne, Crnogore ili Srbijanac.
6: Pa neki Enver Petrovci.
7: Da.
6: Mu dođe
7: Šangare, skoj prodaje sir. Šangare, po ti ne rasteš lep.
6: Neki što prodaje sir.
7: Može neki lik što prodaje sir.
6: Eto, znaš, dolazi mu to što baš ono najgore, što njemu smrdi.
7: Da.
6: Jako i tu nastaju za... A on treba baš to večer da dovede ribu u Beograd.
7: Ne, ribak su ga ostavili. Malo je Vintorp treći. Onaj, kako
6: obratimo, to je ovo će
7: malo
6: dobro.
7: Malo je Charles Vintorp treći.
6: Ovo je dobro, jebati i kreće kritika društva. Ti odmah ušao u ono...
7: Ne, ja bi u kolo sreće, razumiješ, malo da se okrenu.
6: Matori, ovo je dobro, će biti dobro.
7: A onda ovo što prodaje sir krene da mu ide.
6: Dobro, ajde da govorim koja će biti sranje. Ovo sve što smo rekli je već dobro. Ajde da smislimo neko koja će biti ono baš okini rođe. Sve,
7: bro,
6: sranje. Dolazi, nije sranje, bre, dolazi čovjek sa sirom. Smrdi mu sir, to će biti
7: smešno. Moraš imati i jednu neurnebes, moraš imati jednu istinu srpskom narodu u formi monodrame.
6: A dobro, to je knjiga o Dragutinu.
7: Knjiga, da,
6: šta
7: da,
6: sad, ja
7: knjiga o Dragutinu.
6: Slikovnica o Dragutinu.
7: Ne, ploča o Dragutinu.
6: Pa dobro, se ne pute jako puno.
7: Znaš kao sve isto?
6: To svole Srbi jako.
7: I glumi ovaj, kako se zove, Nedžad Mezdić.
6: Ko će
7: doješ Nedžada Mezdića?
6: Ne, doješću Sergeja Trifunović da ne bude održana ni jedna, pošto nikad ne dođe na predstavu.
7: Imam jako dobro. Bošnjačka nacionalistička predstava, knjiga o Sabahudinu i glumi Nedžad Mezdić.
6: Da,
7: i sve je suprotno.
6: Pa što je sve suprotno, ali opet bi dobio isto. I ono, i razvaljivo bi u Sandžaku.
7: Sedi.
6: Razvođivali bi u Sandžaku, u Sarajevu.
7: Tamo gde Jezdić nigde ne može...
6: U nesrpskom Sarajevu.
7: U nesrpskom Sarajevu i u Sandžaku ideš tamo gde Jezdić ne bi mogao nogom da kroči, tu ti ideš sa knjigom u Sabahudinu.
6: Jako smo glupi, sad ćete reći zašto. Ne radi se tako. Kad se gađa se region.
7: Mi bismo odmah super,
6: razumiješ. Popušit ćemo malu, kratku...
7: Naša želja da sami sebe zabavimo.
6: Malu, kratku, suhu kitu. Znači, to nije ono što treba.
7: Ne, naša želja da sami sebe zabavimo će nam glave doći.
6: Moja, vidi, ono, po recept koji... svaki, ako sad vi želiš da se ubacimo u svet producenta, jesmo producenti, jesmo,
7: The producers.
6: Ja
7: sam Max Bialystok.
6: Evo vidi ovako, znači mi smo sad producenti i sad hoćemo da uradimo, i sad sediš sa producentom, uh-huh. I producent razmišlja ovako.
7: Pičke. A producent zna se ko je.
6: A dobro, producent kaže ovako, jao majku im jeven, kako su ubili ovom svadbom, pičko, svadba je satrala. Svadba je satrala. A šta je svadba? Šta svadba? Svadba gađa region.
7: Region.
6: Jer šta ti je fazon? Fazon ti je da kad napraviš nešto, da to bude regionalno dobro, jeste. A ne da ti samo Sabahudina zadovoljiš ili Milutina ili šta ti znam, nego i da Hrvoje i Milutin i Sabahudin i...
7: Zajedno, da ostave po strani
6: i Boro
7: čak i...
6: I Ramiz...
7: Da ostave po strani Čakiju i dođu da se urnebesno nasmeju.
6: Sat i 15 minuta ostave Čakiju.
7: Da se urnebesno nasmeju.
6: Jer koga i Rakiju. Koga moje Čakije obode, ne treba mu ni ljeba ni vode. I da nađeš taj neki
7: zajednički
6: imenitelj koji će njih povezati.
7: Da nađeš tu zajedničku niskost naših naroda i narodnosti.
6: To znači da napraviš jedno dobro zajedničko sranje.
7: Tako je. Jedno teško sranje koje zato što znaš zajednički imenitelj svih balkanskih naroda je sranje.
6: Moja predstava će zvati zajedničko sranje.
7: Može predstava se za smrt fašizmu i narodu. To bi bilo gledano.
6: Znam, to je opet dobro. Grešiš, Gari.
7: Znam.
6: Znači, stalno,
7: ali onda na kraju,
6: ti moraš da izađeš
7: iz pametnog, znam.
6: Da, iz sebe pametnog i da zadržimo dozu, kako bih rekao, da zamislimo čoveka od 67 godina koji kad ti kažeš fazon, ne gleda u glupo.
7: On ponovi zadnju reči na smesi.
6: Nego se lupi po butinama. Čujete zvuk?
7: Da. Slapper. It's a slapper. Znači, ponovi zadnju reč i naglas i umre od smeha.
6: E, to nam treba.
7: A on došao uveče. Uveče!
6: I upom u sandvič u WC.
7: I
6: umire od smeha, upom u sandvič u WC.
7: Da.
6: To nam treba.
7: Znači, da čovjeka je bilo dobro na kraju te naše producentske karijere, on se nima pametan film o svojim, kako se zove, mukama u... Jednako kao već imam puno para. Ne, ne, već imam puno para, što nikad
6: ja
7: neće
6: desiti. Ja sam smislio drugi potpuno put, to je put kojim se Đere ide.
7: Put bez neđere.
6: Ali o tome, tako je, gotovo je skupilo se i suzdržavam se da ne prdnem i reći ću svima da dosta je i zato u septembru ćete vidjeti. Ako me ne vidite 1. septembra, znači da je sve uspeo.
7: Si uspeo, znači si uspeo.
6: Ja ću dođem, kažem, zbogom žoharu.
7: Zbogom žoharu.
6: Zbogom žoharu. Samo meni.
7: A ja ostajem sam sa zrikacima.
6: A nećete ostati
7: sam, sam sa zrikacima. Zrik.
6: A zrik mogao bi možda radi umjesto mene. Zrik. Ako stalno ti pričaš. Zrik. Stanje zrikavca, ovdje on govori svaki 10 sekundi zrik. Zrik. To ti ono moje da. Zrik, može, da. Napričam, no, jako, smo dobi, jako mi se sviđa što smo ušli u ovaj filmsko pozorišni.
7: Naravno, još samo da uđemo.
6: Dakle, moja, ove, dakle imam nekoliko napisanih scenarija, koji su, ali sam kao Tesla. Ja napišem početak ja, i već imam film, u svojoj glavi.
7: Ti si to već prošao.
6: I već sam prošao.
7: Da. Ne mora niko ni da odglumi, ne. A kamali pare da daju za ulaznici.
6: Ne, ali već, ne imam, već imam to, tako da... Tako da vidjet ćemo. Šta...
7: Čekam, Nađo, mogu li ja da naplaćujem ulaznice na tvojim predstavama?
6: Ja ću tebi blankove dati. Pa hvala. Ti crtaj blankove.
7: Mogu trčat kroz grad i vikat predstava, predstava.
6: Vi nešto ćemo za tebe smisliti.
7: No, hvala ti.
6: Ćemo
7: da
6: za
7: mi
6: tebe...
7: da lepim plakate.
6: Možeš recimo da, da skupiš posle, da čistiš. I ovaj ne, po... Nešto da jako glamuro, znači ti napraviti.
7: Moramo da budemo two man production. Znači ti sve, ti radiš, ja radim ove fizikale post. Trčim kroz grad, onda lepim plakate,
6: krpe.
7: Naplaćujem, cijepam karte.
6: Krpe.
7: Šta krpe?
6: Pa krpe, to gane pedi.
7: A to krpe, da, ove krpe, kaci, krpe su one između dve bandere.
6: Između dve bandere kad staji pa piše sti predstavo. Krpe, da, da. Krpe, mora staviti.
7: A s druge strane, Srbija voli Vučića, možda mogli ja jefnije onda nabavimo.
6: Figa, uzmo prepucao.
7: Bilo je samo s jedne strane urađeno. Ono. Ja sam musliman i naslavim Novu godinu, a s druge strane, urnebesna predstava okini rođu.
6: Ne, nego ćemo namestiti, nazvat ćemo predstavu tako, koja,
7: da, već iskoristimo,
6: da izmenimo slova u Srbija voli Vučića da bi dobili naslov, jer će nam to biti jeftinije.
7: Srbija voli zarez Vučića, lupetanka, samo da se jeftino bude.
6: Biće, biće Kučića nešto.
7: Srbija voli...
6: O, da, da, da.
7: Što možete prepraviti?
6: A
7: nakon...
6: ne znam. Voli ništa. Kučića.
7: Da, da, da, da.
6: Da, da, sedam malih Kučića.
7: Sedam malih.
6: Ne znamo, nešto ćemo preraditi, ali pišemo.
7: Imali poruka.
6: Da nema poruka ljudi, bre, ljudi vole kad radimo ove naše producentske teme.
7: Sabahudin Šakić iz mešovito antisrpskog braka. Ove, može on da se zaljubi u nju, a onda sazna da je ona lesbo i onda on promeni pol da bi bio s njom. Među vremenu je ona promenila pola kasnije,
6: da,
7: pa kasnije ga karala u bulju.
6: A jevi ga, onda...
7: Mlađe, da gostuje Ognjen Amidžić, da priča viceve u pauzama.
6: Neće Ognjen Amidžić sa njim, ne razumemo se ja i on, nemamo to.
7: Znači, ne možete ostaviti saradnju.
6: Ne možete ostaviti saradnju.
7: Šta, ne bi recimo ubacio da...
6: Ne bi na kurac.
7: Da, da, ne možete
6: ostaviti. Imam problem.
7: Imam problem, želim da umre.
6: Ne, ne, ne, ja postoje ljudi s kojima ja saradnju.
7: Koliko mene vređa kad neko kaže seksi, lala. To, mene to jako vređa.
6: A zato što promaše ljudi,
7: zaborave. Da, mene to jako vređa. Mene kad neko kaže šta se desilo sa seksi, lalom, neću ti kažem da si rekao seksi, lala.
6: Tako je.
7: Znači, nisi zaslužio da ti
6: kažeš.
7: Površni slušaoci.
6: Ne, ne, ima puno njih koji maše i kažu da, seksi lala.
7: Seksi lala. Ne može seksi lala. To je, to je. Seksi lala je iz urnebesne komedije.
6: Da, da,
7: on
6: da.
7: On je bio
6: da.
7: Dobar.
6: Ne, greše ljudi.
7: Kaže, Nedobroz mlađe umre i Daško u stilu Vlade Georgijeva i Rahmetli Rođe Ričevića pronađe njegovu svesku s neobljivljenim scenarijima. Krene da snima, proslavi se i postane državni projekat umjesto Drko Šabajića. Kad ispuca sve, propije se, krene na Twitteru sve da nabija na kurac.
6: Ne, promaši, jer jeste slušali šta će on da uradi. On će da, ovaj, i da napravi projekat. Recimo od kože sa mog stomaka može da napravi da doboš, pa kao doboš, Firči, Dide svira u bandu OVK.
7: Može. Firči drums, samo što bude mlađi drums, od stomaka, pošto nisi smršao pre smrti. Ipak.
6: Napriš dobaš.
7: Naprim bašnjak.
6: Napriš bas bubanj od mog stomaka, siš bašnjak malo pa će moći i onda ove, ideš i prodaješ to, ali ćeš se zvati kao OVK Project. Može?
7: Da, da.
6: Jesmo rešili?
7: Može,
6: eto
7: može.
6: Eto ideje OVK Project.
7: OVK
6: Project.
7: Kaže, imam ideju. Radnja kojem Lepkaros pokazuje vozaču gde da u parkiru zove se Tigrokaz.
6: Tigrokaz, može, može, Nilaš.
7: I čisto sam se vratio s mora.
6: Uđem u njegov Tigrokaz, odlično.
7: I se vratio s mora 10 dana. Subjektivni osjećaj 3 dana. Poenta, vrijeme tako leti da se ne isplati nigde putovati. Nemojte na more i vas dvojice da idete džabe 156 dana odmor, proleteće, samo će vam biti teže kad se vratite.
6: Neće nam biti teže, ljudi, odmorit ćemo se, šta vam je?
7: Mlađo, ja, ja, ja, da.
6: Ti shvatiš koliko smo mi, drkti, vidim da drktiš, ali blizu smo dale, znači izdrži legendu.
7: Izdrži legendu, bukvalno. Kad pričate o bosanskom roku, pročitajte Jugo papir Henda, pusti ploču Bruce Springsteen, intervju 86.
6: Čujte,
7: da, kako je dobro, kada pitate za pesmu Moj Dragane, pa kao svi kažu da je o vašem saradniku, a Henda se pere, to je u najdrugarskijem smislu, a ne kako drugačije tumače. Ja volim kad Henda, Henda je bio košarkaš, pa je onda ovaj, se odao na ovome rock'n'rollu, pa je bio sam svoj production company, pa je svuda išao, uvijek kaže, uvijek imao u gepeku puno svojih plakata i promo materijala, gde god bi išao, kad stane negdje, vidi priliku, zalepi plakat, kad novi album Henda. Ono.
6: Pa da, bio je interesantan lik, stvarno.
7: Cena žive vage bikova ispod 4 evra, svinja oko 1,3, ali to nikad nije uticalo na cenu u meserama, naravno.
6: Da.
7: Ove, pa onda ovako, kaže, šta je zajedničko Dačkoj fudbalskoj reprezentaciji Srbije?
6: E, ne znam.
7: Nisu se kvalifikovali za odlazak u Ameriku. odlično.
6: Stara govna, odlični da. Ste.
7: Kaže, molim, snađite Albatros podcast, gostuje Mila Isakov.
6: Jugar, ja to neću da gledam.
7: Koliko nećeš?
6: Volim je baš tako. Ma dosta, ja sad gledam ovu curu kod Galeba što objašnjava kako su pripitomili pse i kako su vukovi došli, postali pički, više nisu Srbi i došli do ljudi i rekli ne možemo mi malo ovde kod vas da ne moramo da lovimo, brate,

0: Ali nije samo to, ima tu kod njega još jedan...
1: Napaliću preko puta...
0: Ima kod njega Davidovićev kod.
1: Nije, kiselo.
0: Pa kiselo Davidovićev kod. Kad je belo i plavo, nije kiselo.
1: Napaliću
0: i kad je mršao.
1: Ima belo, kiselo, ne pričaj. Ja, nemaš pojma, vladine. Napaliću preko puta...
0: Ne znam da ste čitali Davidovićev kod, pročitajte.
1: Ja ti, čitam ti poruku koju ti možeš spasti život i ti me prekidaš.
0: Ajde, zvi.
1: Napaliću preko puta novo kupalište. Postoji mehaničar koji se bavi Renaultom četvorkom. Čitav život. Virag, vrag mu je prezime. Uh-huh. I ja verujem da bi mogao da reši mlađim problem sa platinskim dugmetom.
0: Platinsko dugme će rešiti Robi. Nama treba neko ko zna da vari, ali ne da vari urenovu. Ne da vari urenovu, to znamo i mi, nego da uzme i da zavari onu šasiju. E, to je ono što je otišlo. Kako se to zove? Šasija zove.
1: Česije.
0: Nešto je, otišlo je onaj, vešanje ono je otišlo i to treba se vari.
1: A,
0: to je
1: the hanging.
0: To je trulo jako. I to ko zna da uradi? Torzija.
1: Dale, kakav prošao večerašnji ispit iz matematike? Nisam, kako se zove, nisam vidio. Mi smo sinoć na community, toliko bilo smešno. Mm-hmm. Neko je našao kvizove ispoznavanje iz veronauke, onda smo to cepali. Matori, ja sam veroučitelj, samo ti kažem. Znači,
0: da
1: razvalio sam poznavanje pravoslavlja na hardest settings, sam igrao da vidim svako, igrao sam dokle god je bilo novih pitanja.
0: Sve znaš.
1: Sve. A onda iz islama nisam znao jedno.
0: Jo, pičko
1: iz islama
0: jedno.
1: Nisam znao jedno.
0: Pa zašto si svež obraz?
1: Zato što sam svež musliman. Ipak sam pravoslavac
0: ceo život.
1: Dok sam ovaj musliman od skoro.
0: Kratko. Zato što si jako, prodao si veru za večeru, ali jako malo para.
1: Musliman sam od skoro, tako da nisam znao kako se... Isto, pazi, kakve sam gluposti znao.
0: Mislimani.
1: Kakve sam gluposti
0: Mislimani
1: znao.
0: Mislimani to znamo.
1: Kakve, ono znaš? Kakve sam preteškoće znao. Znao sam četiri poštena kalifa, jebote, ja nisam znao kako se zove govornica u džami.
0: I ko
1: su četiri kalifi? Recimo, hajde potom, to ne u vreme onog kao čestito kalifata. Ali ovi, nisam znao kako se zove govornica hođina u džami.
0: Jo, kaka si, stvarno, sedi jedan.
1: To me zajebalo, da. Ovi, dobro jutro, 7.40 je još dva zaloga ove jezive kaše koje mi spasava život, a mladen će da nam pusti šta mlađe.
0: Evo, tebi malo ti popravim dan, možeš?
1: Ajde, ako to ušte moguće.
0: Pa kako ne moguće? All right!

0: but of such an extent.
1: But a certain extent, kako je to da kaže? Kako, da, lep. Tonska bašća.
2: Kako sam ti, ovaj, kako sam te probudio, priznaj.
1: Da, da, prvo ptice drkačice, a onda, kako se zove, a onda loša religija.
2: Prvo topimo led sa spembercima, a posle
1: žarila
2: toga,
1: sam žar, topila sam led.
2: Tako je, nakon toga i ova, atomska bašta.
1: Atomska
2: od,
1: bašća.
2: Bašća.
1: Atomska bašća. Stigli priču, jo, mladi, zašto mi nismo bogati?
2: Zašto?
1: Imam 170.000 plays on Spotify u maju, jebote.
2: Stvarno?
1: Da, pošto ja ovo nikad ne gledam, sad sam prvi put, kad dolazi taj stats...
2: A kad ćemo to dobiti? Kad dobijemo to od Spotify?
1: Dobijemo Joku. Ono,
2: pa, kad se dobije bar Joku da dobijemo?
1: Ću ništa. Ću
2: ja bi otišao, stojimo u redu, ako je iza Joku, ali da malo stojimo u redu.
1: 169.672.
2: Ljudi, u kurac, moramo naći dobiti.
1: To je samo na Spotify-u. Pa mi bolje, mnogo bolje stojimo nego sam mislio. Nikad ne gledam te statistike.
2: Ja si ti rekao da mi dobro stojimo, samo što ekipno, pošto ti si sad failova.
1: Ne vidi se ovaj u ovome, kako se zove.
2: Si ti failova.
1: Da, nekad smo bili mnogo bolje.
2: Bolji smo bili, ali držim ja još uvek tu, znaš, ono, još godinu, dve, posto ga i ja padam.
1: Evo, to su baš lepe cifre, ono, mogu bi se, kako mi nikad...
2: Pa odemo tamo, dobar dan, ali to stane Spotify, mogu li dobiti...
1: Mene nikad niko na tom Spotify nije pitao za neki način da mi nešto isplate, dakle... Pa,
2: neće ti isplatiti.
1: Da, što mi to radimo? Čekaj, zapositi me, što mi to radimo?
2: Pa, ja sam zvao, oni su rekli, a ko ste vi, ja sam rekao, da, vi ste oni luzeri što vojde, mi iz babinog stana.
1: Da,
2: to smo. Da, to smo mi, kaže, pa možete da ga se sagnete.
1: Kažete, koji će payment method da bude?
2: Kaže, dobit će, metu ćemo. Metu.
1: Payment method, kaže ovako, please, bring your shoulder closer, I want to tap you.
2: Tako je. Jako put, rekao mi hvala jedno 50 puta.
1: Da, ali ovo, mislim, nije ovo malo. Mislim, jeste vjerojatno u spoticajskim
2: uslovima. 0,00001 za 10.
1: Ne, znam,
2: nego različno,
1: nisam znao da on 169.782 imam slušanje, pa to je baš mnogo, za u maju sam.
2: Samo u maju?
1: Pa da, dobro je to.
2: Brate, to bi trebalo, ono,
1: dobri smo.
2: Da smo na YouTube-u,
1: to
2: za toliko,
1: bi bilo...
2: Po 200 evra svako.
1: Stvarno?
2: Pa da.
1: A Spotici ništa ne da.
2: A Spotici.
1: Da, zašto nema gledanja, to je to, mamo im jebemo.
2: Spotici daje rčinu
1: ku. Spotici, ali čekaj, Spotici radi tako što kada ga ne platiš, onda slušaš reklame, ili tako? A kada ga platiš, onda...
2: Ne znam, ti je Spotify, ti mi govoriš, ja ništa o tome.
1: Znam da nikad, recimo, kad sam pravio na YouTube kanal, tu sam čak i dao onaj kao PayPal na koji mogu, nikad neće ništa platiti, on tri pregleda, ali, na primjer, taj YouTube nam ništa ne ide.
2: Zato što nismo prešli onu varijantu kad pređeš određen broj subova, on te startuje kao, možemo da ovaj, kako se zove, izekonomišemo na tvom kanalu.
1: Ispod smo mi dosta slušaniji nego što mislim.
2: Nije, nego mi smo najbolje čuvana tajna internet. Tako treba da se reklamiramo.
1: Baš me zanima kakvi smo na Deezeru. Pošto i Deezer, na Deezeru isto idemo, ali tu sam ugasio nalog, pa mi ne dolaze stats, a ovdje imam, razumiješ, pa mi zato dolaze.
2: Da.
1: Jer sam kao tamo, na Spotify sam i creator i slušator,
2: a na Deezeru sam ništa. Si sad rekao nalog da bi ja pitao koji nalog?
1: Naravno, da mi probaš nalog.
2: A, hvala ti.
1: Naravno, da mi probaš nalog, naravno.
2: Ne, zato što kad ne izgovorimo to, ostane mi nekako u zraku.
1: A kako ne, ono.
2: Da mi probaš žvaku.
1: Da mi probaš, da. Ove, šta sam ti okastio, mlade, kako si ti proveo your jučerašated day?
2: Znači, rad, šibanje svuda, puno šljakanja, puno piskaranja, svašta sam radio. Znači, pripremam neke ozbiljne projekte, vodio Feđu na bazen, isplivali bazenu. E, bio sam gore u onom, ja recimo nisam ranije to imao, ja visim u Mitrosu. Kad Feđa ima trening, ja visim u Mitrosu.
1: Kako volim taj Mitros, jebate.
2: Da, super je, ući ono s Goranom, se izčekulam, izlupetam, isprobam gitara. Još
1: ukulele i ostalo.
2: Uđu ljudi.
1: Kako tu ima lepe gitare.
2: Uđu ljudi, pa ja onda smaram.
1: Si pitao, recimo...
2: Što ne probate ovo?
1: Imam pitanje, da li ste imao ovo pitanje. Daj si pitao tog čoveka koliko često on proda neku dobru gitaru u prodavnici.
2: Prodaju često.
1: Proda svaki dan pojedan, ne?
2: Ne znam. Nisam pitaću.
1: Tamo ima tako dobri gitare.
2: Pitaću ga tajnu,
1: ima gitare koje su meni,
2: poslovanja.
1: Mi što meni malo nijasno. Ja mislim da su gitare prejeftine.
2: Nisu.
1: Ja,
2: ja mislim da su precenjene. Čak neke sa po markama su precenjene.
1: Gledam tamo cene koje su, mislim, ja da nešto toliko jako želim, kao što, ja da znam da sviram gitaru, pa ja bi imao najbolju u toj radnji i mogu biti da priuštim.
2: Jel mogu da ti objasnim šta je fora?
1: Da.
2: Od kad je izmišljena C mašina, više ne pravi slepi Japanac nogama gitaru, pa umacom oku da mi probaš Đoku u fabrici. Koje su najcenjenije.
1: Dobro ili nije dobro, mislim.
2: Ne, matori, zato što nije moglo toliko da se proizvede. Šta,
1: a sad su masovnije proizvode.
2: Pa ne, se masovnije proizvode, nego u garaži imaš CC mašinu, pa i sečeš u pičku mati više.
1: Ja volim na YouTube-u da gledam kad izlivaju epoksu gitare. To
2: a voliš da gledaš kako ova, kako se zove, Ukrajinka naša, kako
1: da,
2: se
1: u Njorku ona. Ukrajinka
2: nije
1: u
2: ona u Njujorku, brate, ona je u Ukrajini.
1: Nije ona u Njujorku, ona, ja, ona neka nije. Što pravi, ona rescue guitar, što, što bira, što bira, ali jeste bre, to je Njujork. Znaš da ona bira kao tipa, ovo je, ova je gitara, svo drvo je građa iz, ne znam, ono kao
0: nije to ta.
1: Neke, nije to ista osoba. Nije.
0: Tanja Spačuk je ova, tako se zove, Tanja Spačak,
1: da, uglavnom,
0: i ona sređuje gitare jako
1: uglavnom,
0: lepo.
1: Uglavnom tipa ono Gibson Les Paul, kakav hoćeš za 1000 evra u toj rapi.
0: Pa nije kakav hoćeš.
1: A to nisu
0: Gips, to je taj što je 1000,
1: ne, lupa, 127.000 dinara.
0: Pa to je
1: 127.000 prelepi neki ono.
0: To je, to su, da. Znam ali to više.
1: A sad se tražite stare, jel' da?
0: Prvo to ne prave ono
1: diplom inženjeri.
0: Pa ne pravi, mislim ne pravi se više na način na koji se pravio pre, drvo ne stoji godinama koliko je trebalo da odstoji. Ne radi ga jednoruki majstor nogama, nije više, kažem ti, nije ono.
1: Nema,
0: nego je,
1: nema duše.
0: Pa ne da nema duše, nego ima preciznosti. Što se meni tiče, meni to ništa ne smeta. Ja nisam taj čovjek što traži, nego samo ću ti kažem, veliki firme kao što su Fender i Gibson, pogotovo Fender od koji je sad zabranio kao da se koristi Les Paul, ovaj, da se koristi Stratocaster model.
1: Da, da, da,
0: da, ne smije više oblik, da, ne smije više niko to da pravi, i onda će da idu šta da uništavaju po ljudima, po
1: kućima,
0: po domovima. Ovaj, ne, stvari da ne mogu više ljudi. A problem je tome.
1: Uništavaju dobrom svirkom.
0: Sad ću ti reći, vratite se govnari, ne, deo od profita uložite u kvalitet gitara, pošto ljudi prave bolje gitare od vas, počeli su prave bolje vaš model od vas, i neće ljudi više da kupuju ono konfekcijski model, taj, taj, ovakav urađen, skinut sa one stvari u Meksiku ili u Indoneziji, nego hoće da im neko napravi od 10 godina, 30 godina suhog oraha, mahagonija,
1: od izgorele crkve na Petoj aveniji.
0: Pa šta god ko šta voli i kako radi. Mnogo, mislim, ima tu svega, ima, da se razumijem, u toj filozofiji ima puno proseravanja, kao i u mnogim stvarima, ali u ono, u gitarskom, ono, ovo drvo diše, ili ovo, to je tek matori, teški proser, onda dođe čovjek, uzme, napravi gitaru od pleksiglasa, stavi magnet i on stavi gitaru od drveta i napravi ono isti kurac. Izlazi, razumeš, na kraju kraja, ima u osjećaju, ima u finesama, kao i u svemu, razlika je, ono, naš, kao između jedinice i petice, koliko treba da naučiš. Znaš, ono, prva gitara koja je svirljiva ovolike razlika, onda između od njih ostalih, ono, je, ide ovako. Sad sam ja pokazao da li to nešto što vi ne vidite.
1: Da, pokazujem da, šaku s raširim prstima. Pa, neverovatna, neverovatna metafora koja
0: pa,
1: ovo,
0: ali je ovo.
1: Sad ću da mi prepričam.
0: Pa,
1: da
0: ali je tako, mislim, znaš, što se tiče gitara, i sad ti imaš te ozbiljne modele koji idu po 10.000, 6.000, 7.000.
1: Mlađino
0: obješnje. Prve te ukradene kod nas bez papira su ti oko 2.500, koje se inače koštaju napolju 5-6, a ovaj, s papirima su, su jako skupe.
1: To su da možda ih voziš na izložbe, caci, caci, gitare.
0: Pa ne, voziš ih izložbe jer nemaju roaming.
1: Nemaju papire. Da, da.
0: Da, plače neko za njim u inostranstvu.
1: Kod...
0: Ali, brate, odeš lepo kod ovog sina na, na najlon, on istara 720 Harley Benton gitara, pa odabereš sebi za 100 evra neku koja ti se sviđa. Odeš kući, promeniš čivije, promeniš kobilicu, staviš drugi magnet, ako ti drvo odgovara.
1: Bravo, mlađo, nisi maturi brate, prdunje koji veruje, koji veruje u dušu u drvetu.
0: Na seru, brate.
1: Ova emisija ne veruje u dušu, tačka.
0: Pa ne, nego seru, znaš, ono, proseravaju se svi. Ne, ne, moraš probati, radi se tome da uzmete gitaru koja vam odgovara, sviđa vam se model, leži vam u, u šaci i da uzmete, da isterate, da iscedite duš, kojim, da iscedite iz nje.
1: Ako sviraš distorziju, kakvo drvo, kako boli kurza, ono, distorzija je magnetića, ono, struja.
0: Ne, ali ima, ovaj, kako se zove, lepše je tebi kad imaš nešto. Ja volim, jebote,
1: da,
0: svom peš.
1: Naravno da lepo. Ne.
0: Volim kad je ovaj, ovaj, natural, kad je samo, kad napreko drveta ide samo ovaj sloj ovog laka.
1: Znoja.
0: Dobro mi izgleda to.
1: Znoja muzičaš.
0: I onda kad ga ti... I najviše mrzim na svetu ono na, namerno relikovane gitare.
1: Da.
0: To matori. Ko namerno iscepane pantalone.
1: Da, da,
0: ne
1: da.
0: Mogu da podnesem
1: to. Vidio sam prekitan u gradu Vespu veštački kao nešto ogrebano, pa preko toga epoks.
0: Koliko to je jadno. Glupo.
1: Znaš kako glupo.
0: Joj, to jezio.
1: Kao stara nova Vespa.
0: Znaš šta rade? Znaš šta rade? Uzmu...
1: Nacrtana rđe jebote.
0: Ubaci u zamrzivač na tri dana.
1: Nacrtana rđe.
0: I onda uzmu i izlupaju.
1: Kaže, imate podcast s bečkim Romima koji su muzikanti i izbacivači. Nemam snage da gledam, ali to kurčenje, te lovačke priče i pre svega nadivci. Deja Mozart, Zoki Kalimero, Aca Drogirani, Goran Gorila, Mija Vampir i Milan Mastiljavko. Milan Mastiljavko
0: je najveći. Ovo je ekipa iz Kotarca.
1: Ovo je ekipa, da. Ovo je bukvalno ekipa, Kristijan sedi i gleda, ne veruje. Da, ne veruje, gleda, usta iz kreveta. Svi još neko postane, neko kruži po Viberu, Kristijanova, ona okrugla video poruka, da moli nekog da mu, treba mi 200 franaka, molim te. Pa ne, ne znam govnari koji to prosledio dalje. A i on to ga nam poslao 1000 adresa, jer mu treba para.
0: Treba mu to prosletiti,
1: Kristijan Patreon da otvori, jebate.
0: Da otvori Patreon, ono, instituirao Vučića. Pa ti kuk si ti bedan, Gari, to je baš
1: si u kucu. Taj jede meso dosta redko. Taj nije cepao junetinu, već ono mesecima.
0: On mašta o lignjama iz grčkog zatvora.
1: Taj nije mesecima, o slićima.
0: O slići, lete one hobotnice, lete o slići.
1: Šta si radio juče, Mare?
0: Kažem ti, išli smo da... Nije bilo samo, radio, pisao... Išao do ograda, nisam stigao ništa pogledam, završio Klasiće ovu, što nisam do kraja pogledao, o kulturi Jugoslavije, super epizode, sad sam pogledao do kraja. Vrtim onda o druge video, što idu, ostane mi pa mi je.
1: Related video, ste vi autoplay uključeni?
0: A, gađa mi povijest četvrtkom. Neki
1: sve se bilo prvi intifada.
0: Ne, i gledam naravno restauraciju starog drugog svjetskog rata oružja i 13. vek i 17. vek restauracija metala mi je fascinantna.
1: Da, kad ono, elektrolize i ostalo. Voliš viš dve elektrode kako ćape s štipaljkom.
0: Ja se ispustim za elektrolizu od Beethovena dok to gledam, tako da volim. Na na na na na na na na na na na peskiranje, bilo koje vrste peskiranja.
1: Dobro peskiranje, volim.
0: Potišao sam u kurac totalno. Samo dobra peskiranje.
1: Sand blasting, dobro zvuči. Znači, učinio sam skontrol, na kraju danas...
0: Mi imamo jedan stari pištolj. Koji smo...
1: Ispeskiram.
0: Mislio sam kasnije posle emisije.
1: Ne problem.
0: A, možemo i u toku emisije ako pustim dužu pesmu.
1: Piškolj.
0: Imamo neki stari skroz zaređali koji smo...
1: Koji mlađi? Šta si našao?
0: To je u našoj porodici od 1970 neke godine. Iskopan je u nekoj... da li nekom tokom iskopavanja...
1: Limana 2.
0: Ne, nego na Tisi nešto, pa je dospeo ruke mog ćaleta ili dede. To je neki austro-ugarski pištolj.
1: Mauser neki, on stavio.
0: Ne znam ko je.
1: Brumkendl.
0: Ne mogu da se sećam. Nije Mauser Brumkendl, to je ono, ali je totalno zarađao. Ja sam mislio, kao da li bi možda mogao da uzmi, šta bi ostalo od njega kad bi ga ispiskirao, mislim da bi skroz otišao.
1: Da bi raspao se.
0: Zato što je baš skroz ono propao.
1: Vredi
0: probati. Nije više pištolj, sad je samo,
1: samo ima oblik. Petiskivaš za papir.
0: Pa ne, ima oblik toga, ali ono potpuno se sastoji. Ali ja sećam kao klinac da sam zabavljati bio jako težak. I sad bi morao negde da mu se vratim, da pitam burazera gde to stoji. I da vremam, hteo bi da se dam, ne bi da ga userem, ali bi se dao u jedno...
1: Restauraciju.
0: Pa da.
1: On je samo komila rđe koja bi ono nestala.
0: Pa da, znaš šta oni rade? Kad je tako komila rđe, onda dođu do zdravog dela koliko i god on bio.
1: Pa vare.
0: Posle vare na njega i bruse. Da. Mislim, to neću nikad raditi.
1: Ne, ne, ne.
0: Ali mislim da dođem do srebrnog dela, da im kako izgleda. Ako ga uopšte ima. Ako ga uopšte ima, znaš.
1: Mauser velike.
0: Da, nego, tako, to, su, to su lepe stvari koje gledam.
1: Šta sam te reći? Ja sam na kraju dana zaključio, sam učestio cijel dan. Znaš šta sam bio učestio cijel dan?
0: Ej, šta si bio?
1: Matori udbaš koji kuva na vikendici, a ljudi mu dolaze po, kao naš, znaš, onako kao, ja kao kuvam, cijel dan sam, otišao sam,
0: nisam... Si na opovo, dolaze ti ljudi, ti ljudi ima sipaš.
1: Kod kuće je bilo, znači, opalio, ono, kuvam neki, išao sam da kupim dobro to meso. Bio mi sin, znaš, moj, navratio je opet.
0: To je lepo što je došao.
1: Sin koji je opet došao, ja sam mu spremio...
0: Ujvide koji je.
1: Klasične ukuse detinjstva. Kao stara baka što mu spremila tajlanski gulaš sa kari pastom ili metom i kokosom. Ukusi detinjstva, znaš.
0: To je jako lepo.
1: Stari ukusi detinjstva. Kuvao sam 3 sata. Mislim da sam malo izmislio jelo, ali jako dobro. Gulaš, ali na tajlanski fazon. Mm-hmm. Znači, staviš, nakockaš meso. Staviš ovo kako se zove luka i sve kao bazu za guš, a onda rokneš veliku kašiketinu kari paste i onda naliješ malo buljona i dolivaš to stalno i kuvaš 3 sata s time i onda začinaš, ide džunbira komadi.
0: Šta je začin iz Majamije?
1: Ide, i onda na kraju kad si ga iskuo, kad si meso, kad se već može viljuškom raspadati meso, onda lineš kokosovo krema 1 deci i sok 1 limete. Znaš kako? Put, dobro, onda ide na perinač. Juče udomio sam još jedno mače kod sebe. Znači, u klinički centar Vojvodina juče je stiglo iz veternika mače u motoru auta. Znači, samo je tup ispalo dole, mjau, mjau, mjau, ušlo je u haubu ženi koja radi u KCV-u i ova je dovezla, da, da. Iskaže nešto, mjauče i ovi kao otvore, a mače, mjau, mjau, znači stiglo je ovaj, bezbedno, iz veternika je došlo, malo mače uskroz u kolomasti, onako crno, kad uvjetiš, maziš 5 metara ruke, budu crne kao si kopao ugalj. I ove, onda je vođeno kod veterinara, zdravo, pravo, sve super je, odbuvljeno je i ove, jedino ne može da se pere još dva dana, mora da mu radi ovo protiv buva. E pa je masno.
2: Aha.
1: E onda smo pokušali, pošto je ona što vrsta mačke, ona kao umučena u pet farbi. Ona
2: skroz
1: onako,
2: mix.
1: Mix, skroz, to niko neće domiti, razumeš? A preslatko, preslatko, preslatko, kad smo skontali da niko neće, komšinica moja odgovori, ja sam rekao, ajde, možemo još jednu mačku u dvorištu. Samo se moram njoj da uvalim za početak, pošto meni Ari ovi bande tu, da bude, dok je malo i do prve vakcine, da bude kod
2: dok
1: njih.
2: Dok se ne opere, da bude do komšije.
1: Da bude
2: da svinji ove, kod njih, neko
1: nije,
2: tebe.
1: Nije jako čisto, lepo, znaš kako se sređuje, mali.
2: A već ste opravili.
1: Ma ne, nego se ona se, ove, zove se Suzi. Ove, kako bravo. Se zove, jako slatko, no, to mači higijene.
2: Ja, odmah bi je uzeo, znači da
1: Lili,
2: mogu da
1: Lili,
2: podnesem odmah, mačku, odmah,
1: odmah
2: bi
1: je natakarila da je čuva, odmah. Znači bravo. Lili, ona nikad nije imala kučiće, ali to je pas majka. Jer,
2: to je pas, pas, majka. Pas materinski instinkt.
1: Pas materinski, bukvalno, pas koliko je slatka. Znači, odmah mamovanje, odmah usmeravanje, odmah guranje njuškom, odmah sve na njega.
2: Paženje.
1: Nosi gde treba, ono, presmišno. A Greta i Zvonko mi gledaju preko ograde sa mržnjom me gledaju, jer ovi Ari ne daju im da dođu kući, razumeš? Greta i Zvonko. Noću se jadni ušunjaju, ono, kada ovaj spava bandit, da nešto pojedu i beže nazad u onoj komšinici deo dvorišta, gde ovaj ne može da dođe zbog ograde.
2: Kako seljačina
1: teška? Seljačina teška. Znaš kako
2: pomerio
1: se
2: znaš,
1: seljobe.
2: Pomera među.
1: Ma ne mora da pomeri među, nego je ovaj kako se zove.
2: Se ono,
1: nego laje i nervira, ono, razumiješ? Da, jako je bahat. I onda ove, a juče sam išao na limansku pijacu, kako mi je usrelo, sam letao tamo.
2: Ti ladno njega ne moraš da pustiš u kuću sad, više nije ladno.
1: Pa ne moram, ne smetam
2: meni. Namestiš mu, pa ne, na mačke blakavi, mogu da uđu.
1: A mačke neće da uđu, neće proći pored njega, uopšte neće govoriti, neće da imaju posla s njim u istom. Ono, neće u istoj zapremini.
2: Pa mislim, hoće da ih izede ili šta?
1: Neće da ih izede, nego voli da juri. Ovo malo mače juče uopšte nije terorisu. Znači, malo mačka može pojede u jednom zalogaju, je ga je njuškao, igrao se s njim, ono sve, a ove odrasle mačke voli da juri, razumeš? To je da, ono tako, mislim, ono, mentali. Baš je mental. Ali je presladak, je bio materijal koji je sladak.
2: Pa Ana Stanić.
1: Ana Stanić, teško. Ja. Znači, ti ga dovedem jedan dan.
2: Nemoj.
1: Ili ćeš da kiješ.
2: Nemoj, donesi mačku.
1: Od njega jako kiješ.
2: Donesi malu macu.
1: Kako je malo.
2: On me, crkavam od
1: da, njega.
2: Njega
1: baš rikaš.
2: A od male mace neću. Donesi je malo da gnjavimo. Da nam šeta ovde po stvarima.
1: Koliko je sladak.
2: Pa donesi, aj sutra je donesi.
1: Ajde vidjet ću. Moramo doći peške onda tome. Ono.
2: Pa šta?
1: Mogu da stavimo ruksak, pa dođemo bajsom isto.
2: Pa da, bre, stavi u ruksak, dođi vam. Staviš napred ruksak, ubaciš ga unutra.
1: Preslatka.
2: Malo da šeta ovde po stvarima.
1: To je jako medeno.
2: Ajde,
1: jako
2: kupit ćemo medeno. Joj neko. Šta možda jede?
1: Ma jedi kesice. Ovaj,
2: znači, tamo. Aj kupit ću i ja sutra jednu
1: kesicu. Pestinju, čovječ, ona koji zbori ne pesme, ona je odlučila da dođe u veliki grad da uspe.
2: Pa nego
1: i uspela. Da, uvalila se ona.
2: Uzela je svoje stvari, strpala u kofer.
1: Krenula iz nekog veterničkog ćume za ko zna gde, ufurala se, ovaj, kako se zove.
2: Ušla gde je bilo toplo.
1: Ušla gde, šta juče trebalo da bude toplo, juče bilo toplo inače.
2: Matre onda dolazi gde u topli motor se zavuku.
1: Ali nije ušla u topli motor, ušla je u hladan motor, pa se motor upalio, pa je dovezu u Novi Sad. Baš je bilo varijanta ono, u grad, u grad.
2: Od straha drhti ko prut, sandvič da zavara glad, tri cigarete u spu. U grad!
1: E, taj rad je bio. Bilo sam, idem da uspem u gradu i uspela. Odmah se udomila.
2: Odmah je.
1: Znači, njen život je od sada samo premija, razumiješ?
2: Neka,
1: kreće super.
2: Bilo je tvrdo.
1: Došla je u domaćinstvo da ljudi obožavaju životinje, da će da si piriju dupe, odmah dobila najbolji posjev, najbolju hranu, najbolje sve. Tako da ono kao uspela je.
2: Lepota.
1: Uspela
2: lepota.
1: Je, došla je iz predgrađa u grad da uspe.
2: Tako je. Inače, to je bi bila smešno sve. Laminat mačka.
1: Što?
2: Pa radila je u...
1: Moguće.
2: Verovatno se rodila. Rodila se u veterniku.
1: Ili, keramika, laminat
2: keramika
1: i sanitarije.
2: Keramika ili sanitarije, da, negde tamo.
1: I autodelovi. Ja, to je veternička privreda. To je veternička privreda, ono, otprilike.
2: Mačor iz autodelova je naprcao kod mačku kod od laminata.
1: Verovatno.
2: I nastala je ona. Tako zato da, ima šarene
1: Suzi
2: boje.
1: Suzi su je preslatka. Mm-hmm. I ovaj da, i tako znači kao pošto to se jako dugo kuvalo, to moje tajlandsko gulaš jelo. A za to vreme dolazi nešto ono jedan, drugi, treći, drugi, nešto dolazi kao pitaju, ja im kao rešavam probleme. Kaže, možeš ovo da mi odneseš za, ne znam, došao sam da daš ovom da odnese ovom, ovo, znaš kao, da. A ja kao ono neki maturi udbaš koji ono ima sve veze, znaš, kao, koga treba smaknemo, koga si, treba da, a kao sve vreme kuvam.
2: Ti kao, si kao, ovaj,
1: sve vreme kuvam, kao Berček,
2: kao Berček u ovim serijama, nekom, da, da, da. Svim tim serijama.
1: E, taj govnar sam ja, razumem.
2: U svim tim serijama, sečeš meso.
1: Seče meso,
2: i govoriš, kao, da li je...
1: I rešavam ljudima sudbine, znaš kao, a sudbine su tipa, treba da se nese knjiga u Zagreb, evo može. Da te sudbine su. Mislim, to je moj nivo.
2: Pa je, vi kao, je kakav kriminalac, uticaja. Takav i uticaj.
1: To je moj nivo uticaja. Da,
2: kakav kriminalac, je, takav i uticaj.
1: Da, daj malo. Ovaj...
2: Ma ne malo, slušaj šta sam dalje
1: spremio. Donesite mač u studiju u petak, ustava se.
2: Slušaj šta sam ti doneo. Ono. Alo, bre, tišina tamo.
1: Alo.
3: Naša slobodna država bit će jedna velika, srećna kuća u kojoj će sva naša deca živeti sita, odevena, nasmejana i oslobođena straha i patnje.
4: Alarm sa Mlađom i Daškom.

0: Grupa Pišce.
1: Da, Dickies.
0: Dickies i Killer Clowns from Outer Space. Pre toga Ramones. Ne, nisu Ramones, što su bili.
1: Ramones. Slušali smo i Ramones, a slušali smo i Pitere.
0: I Piteri. Man Who Did Nothing sa albuma Cringe, koje ja imam na ploči.
1: Bravo,
0: i
1: bravo.
0: I to mi je veliki uspeh u životu.
1: A ja nemam i to je vaša sramota. Ali zato imam, zahvaljujući
0: to nije baš skroz sramota slušati, to je ipak teško pronaći. Nije mnogo koštao, ali sam ga jedno našao.
1: Ali moram Dujkitu da se zahvalim ponovo. Juče se tri šestice orile.
0: Deca su
1: dakle, nacepamo Denziga, prvi album, leva, desna, prva, druga strana, prva, druga, AB. Dakle.
0: Jel deca pevaju, mother, šta ima za ručak danas?
1: Pevaju klinci, stani malo, kevo, pusti mene sad, ili ne zovi me mama. Ju, Van Gogh ima novi album, čuo sam pesmu
0: na
1: radiju.
0: Ne zovi me.
1: Matori. Sad je...
0: Mama.
1: Sad je, ono...
0: Ja dalje putujem sam.
1: Sad hoće da... To, znaš da on uvijek prati šta je kao trend, u trendu, u tom trenutku. Pa onda on napravi svoju verziju toga.
0: Sada je krao samo Living End, jedno vrijeme pa mislim da to nikad
1: nije
0: čuo.
1: Nije on krao Living End.
0: To je krao,
1: nije. On je 93. bio Peppers i 94. kad je bilo Majčino mleko. Ove album on je
0: s velikim zakašnjenjem
1: radio je pa hteo da bude kao Peppers, imao i kapu šaljivu, nosio sve, brate. Okej, okay, mislim radili smo mi to kao klinci, imitirali, ali naš imao one naočare lude i stavio kapu sa onom gore, pa onda je pratio je, bi ga to što je bio, pa onda je teo da bude Coldplay, pa je teo da bude ovo, pa i stalno je to kao produkcijski mega moćno, a pesme zakurac. I ove, kako se zove, a pesme nema. I sad ja vi ga slušaš i opet uvijek ja dam šansu, znaš, kao, aj možda nešto se usredi i ono, bukvalno, to je bend koji, ono, koji nikad, niti jedan, bukvalno takt mene, sve mi je suprotno.
0: Da li znaš da sam ja, pošto Vila Green Day, to je ona svadbačnica na Fruškoj Gori, znaš.
1: Ja ovo znam blizu tebe.
0: Da, valdušom linijem od mene, to je jedno tipa 600-700 metara.
1: Da, ti si čuo i Tijenu, jel da?
0: I onda, mater, ja sam čuo, svadbarski bend je izvodio obradu. Da. Ovo je zemlja
1: mojih snova.
0: Pa da bog se razveli istog trenutka, pičkava materina.
1: Da.
0: Ko je tamo
1: da bog da vam dali prazne koverte.
0: Ko je tamo zaključivao brak, slavio brak u subotu, ja se nadam se su već razveli. Znači, ako ti, ano, nadam se da ste dobili gomilu praznih koverti.
1: Let iznad kuhavićeg gnezda.
0: Da, nadam se da ste dobili gomilu praznih koverti da se već razveli. Eto, to želim. Za Tijenu Dapčević na svadbi.
1: Ono. A nisam nikad sigurno da je to jedna pesma ili ono. E, ali Tijena Dapčević u jako uspešno njen ovaj stand-up piči, znaš. Oni su njoj rekli, ej, ti si luda, ej, žešće si opičena, znači... Ludača si, uzmi radi svoj stand-up i kida ona sa stand-upom.
0: Gde kide si lud, materi, ja mislim, ne znam, ja kontakt sam mislim pravi, to nikad nije bilo.
1: Pa da.
0: Sjećaš njenog stand-up menopauza, materi, kako je to moguće? Kako
1: je? Jebit.
0: To je, ne, šta god da uradiš sa svojim urnebesnim komedijama, nikad nećeš.
1: A kako je moguće Crnogorac u krevetu?
0: Crnogorac u krevetu, 500 glavu.
1: A kako je moguće, večera smo sami?
0: Znači, to si proučavao tržište?
1: Da, ne, nisam, evo te.
0: Kaži mi, ili ima nešto ono kao na foru? Ili ima nešto na foru? Kao što je kad se pojavio mobilni bilo kao to nova nepoznanica s kojom treba napraviti humor, ili ima sad nešto kao AI, pa kao nešto? Znaš, kao, ili ima nešto u skladu s tehnologijom?
1: Pa ima da mi napiše AI, pošto tako i tako zvuči.
0: Tako izgledaju, da, naravno. Izgleda. Nego me zanima da li je ovaj, kako se zove, da li ima to kao nešto. Matori, komedija, alo, ođe mobilni. Ti kao bi se vidjeli komediju kako čovjek ima mobilni telefon.
1: Pa javlja se na mobilni, jebik.
0: Vladan Gajović se zove.
1: Da, ali ti tu imaš kao, kako bi, ti imaš staro protiv novog, kao, pa to je posebno, mislim, to je jezivo da se razumemo, ali kao, znaš, imaš, mislim, ima zaplet. Ovde je zaplet, ali ću te jebati, ali neću, to je Crnogorac u krevetu.
0: Da,
1: priprema
0: da.
1: Se, ima milion izgovora, zašto ne.
0: Ali seksi nova aplikacija za iOS. E, to je doktor Agiša napravio, čuveni, doktor, iz instituta Tosh as well. Radim u jednoj knjižari, slušaj, ovo mlađe, ovo je suprotno tebe i tvoje dece. Radim u jednoj knjižari. Pre neki dan mi je mladi tata napravio skandal jer sam detetu prodala svesku sa zvezdicama. Došao je da mi objasni da to predstavlja Sotonu i da to zabranjeno u njihovoj kući.
1: Zamisli,
0: ono, kako ja da znam što je zabrinuo? Mislim, pored, ne ulazim u to koliko ste retardirani. Znači, ja sam uopšte ne ulazim u to koliko ste vi retardirani.
1: A što ni prodaje svesku za partizancima? Pošto
0: nisam detetu prodala pornografiju ili duvan, to ne smem da mu prodajem po zakonu. Naravno. Ovo što se prodaje u knjižari, ovo što zalazi u domen ličnog ukusa, ja bih ga bukvalno mrš napolje, bi mu rekao. Mrš bre napolje, pička ti materina.
1: Ja bih.
0: Što si ti moje čerki prodala ili detetu? Čerki ili detetu? Prodala svesku?
1: Detetu.
0: Ajde marš napolje. Je li ima unutra pornografije, duvane i alkohola? Nema. Izađi napolje. Ovo je satanizam, odlično.
1: Ti ne, jako bilo super.
0: Kada on kaže... Šta ljudi sebi dozvoljavaju, jebote?
1: A nije najbolje kada...
0: Nisi on došao njoj da se
1: prođe se zvezdicama, a ona se okrene, dobro ćete ovo, on ima sa slovima U i ima sa kukastim krstovima, kao koji ćete.
0: No, dajte pa sa kukastim krstovima,
1: zašto nije satanizam. Sa kukastim, brate, jer nije satanizam. Da, jer je to simbol
0: sa kukastim častim krstovima.
1: Da, da, da.
0: Jeste, jeste. Ove, Đubre Vanga, okoliko mogu da im prepevao pesmu koju su pevali Kolibri za planetu SOS. Ne znam pozadinsku priču, samo mnogo pogrešno zvuči. Najmanje ruku kao da su deca taoci da ih neće pustiti dok ne preslušaju bar jedan album. Bar jedan deo albuma.
1: Ne znam, meni je tako nekako Black Keys. Da zamišljam.
0: Ko je?
1: Uvijek zamišljam šta je on. Pa ne, nego šta je on želeo da, je da u tom trenutku da... Da ono, da omaže i onda kad je napravio svoj namaz, on nije bio baš jestiv.
0: Ču malo prošlo.
1: Tako da, pa da nećemo. Nećemo, pa, brate. Mi, brate, smo mi neke pičke, brate, ne idemo u prošlost.
0: Dogodilo se na današnji dan. Kristijan otvorio OnlyFans, ne znam kako mi je to promaklo u Jet Setu.
1: Molim.
0: Kristijan otvorio OnlyFans.
1: A šta on tu u OnlyFans ima specijal? Normalno priča u OnlyFans.
0: Da, zamisli kao sve normalno.
1: On znaš, OnlyFans, da, da.
0: Znaš da OnlyFans ne mora da bude porno. Čak tako nije ni počeo, nego je jedini nije imao kad su... Znaš kako je OnlyFans nastao, kako je postao OnlyFans? Zna, to je bio obično još jedan ono kao patreonski sajt.
1: I nije bilo prva stvar
0: nije,
1: da bude
0: nije,
1: porno.
0: Nije, nije da, uopšte, da, da. Jedini nije imao da ne može. Patreon je od početka imao tipa ne može pornografija, ne može ne znam šta, a OnlyFans nije imao to u onom u terms and services, jebi ga. I onda su, to je počelo kao neka rupa u pravilniku od koje su oni napravili ceo poslovni model, da bi onda u jednom trenutku, ako se sećaš, znaš da OnlyFans je u jednom trenutku propao, to jest namjerno su ga ovi ugasili jer ga je valjda kupila neka hrišćanska ono mega church corporation i onda su svi prestali da tamo budu jer je bilo, uveli su to da ne može pornografija i to je onda bilo dva meseca i onda neko to otkupio nas da rekao da kako da ne, ono, kupit ćemo fabriku Ford i nećemo proizvoditi kola.
1: Da, da, da.
0: Tako je bilo, tako da imali, bilo je ovako, bilo je tu raznih pokušaja da. Poslovnih. Šta kaže mladene prošlost,
1: ne,
0: tvoja sjajna
1: da vidim,
0: nije bila
1: Sonja nam izgleda nešto napisala, gore imamo neku poruku.
0: Čekaj da vidim poruku, gde nam je napisala poruku. Šta piše? Nemojte stiskati ovo ili unutra, šta tačno piše? A na ovome osvježivaču prostorije? Ne pritiskajte više od dva puta mesečno.
1: Piše, pun sam, slobodno špricajte.
0: A, svaka čast. Ajde, dva komada. Cet, cet, e, tako. Miriseć je ovaj narod. Miriseć je ovaj. Evo mi, ko sam se umio.
1: Našalila se Šerecki, kako je već seks izreda i kako to Sonja najbolje ume, tako da nam je ostavila da špricnemo osveživač.
0: Još nije stiglo.
1: Još nije stiglo, da. Izgleda, ne znam da je kupila ovaj osveživač.
0: To će do mog kerećeg nosa prvo stići.
1: Kad će doći?
0: Čekaj, još ne stiže.
1: Ne stiže.
0: Ti kreni polako u prošlost, ja ću ti javiti čim stigne.
1: Ne znam, ovo je ovaj Sanjin štrc, nešto ne radi. Da. Ili naš štrc ne radi, pošto smo u godinama.
0: Ne, ovo je tvoj štrc bio. Za mene je ovo tvoj štrc.
1: Pa dva štrca sam odradio, jebote. Ovo je baš bilo
0: fenomenalno. Evo ga, stiglo. Ah, stiglo čisto, evo mekšivač lepo je.
1: Pa dobro, tebi tu, ti imaš cuk.
0: Lepo, malo ima neke vanilije, mogu ti
1: reći. E, osjećam. Vanila.
0: Da, da.
1: Tequila,
0: vanila, kukuruz. Ao, moram ti pročitati.
1: A, stiglo, lepo. Izvinjam se, Sonji, radi ti štric, draga. U stvari moje štric radi.
0: Hoćeš ti pročitam Hrudjev čaršav poruku koja me ganula.
1: Ajde.
0: A, slušaj, kaže ovako.
1: Kiša mi je ubila sve.
0: Niko ne sme da priča o tome ko da je tabu. Kila žive svinje 180 dinara, a ide i do 160. Ljudi traže 200 i ne dobijaju. Ljudi sve manje ih drže. Računaj da svaka svinja pojede 500 kila kukuruza. To ti je 15.000 kg za kukuruz plus još premiksi, injekcije. Da li ti ostane 300.000 po svinji? Cijelu svinju kupiš za 250 evra. Ujedinili se svinjari tražili 220 po kilogramu i ovi uzeli kontingent svinja iz Španije. A kila pšenice 20 dinara. Od njega dobiješ 750 grana barašna. Od te količine napraviš 2,5 vekne, računaj 2. To je tip Sava i izađe 130 dinara. Znači sve bi trebalo...
1: Naravno,
0: sve je, da.
1: Pljačka.
0: A cijena pšenice bila 20 dinara i kad je gore bilo 120 dinara. I sva hemija bila 3 puta jeftinija. Kaže, od korone svi posluju na nuli ili u minusu i svi smo takvi jer nas ubija je 6. sušna godina za redom. I ova je propast, jer će pšenica biti za petinu manja. Znači, svaki godin pšenica za petinu manja za 6 godina, on je u minusu 1/5 pšenica.
1: Nije, ali ovo jeste, ovo je tačno da oni
0: a naravno,
1: da ih
0: bre,
1: su ih satrali.
0: Sve su, satrali. Svi su u kreditima i minusu i nadaju se da će nas usrati bar jedna godina da živimo, da nastavimo, jer od promjene vlasti nema ništa. te kupovine na pragu i tako to ne vredi, nismo voćari i pilićari, jednostavno tiho sve odlazi do đavola, neće biti ovdje poljoprivrede nikakve. U kvalitetu hrane ne govorimo. Ja jedem svašta po hamburgerijama, ono više ne liči uopšte na meso, a i testo im je katastrofa. Sladoled 100 dinara, lep ti jebem, ovdje na selu bila kugla dva jajta, sad je češka kobasica i dva jajta, moram da iskukam, izvinite.
1: Zaslog, neka, samo krudi
0: prš. Ovo je bio naš znanje manje momenta, to je znanje ne manje.
1: Tako je, znači, Krudi objašnjava kako je, da, nam je poljoprivreda u kurcu.
0: E, gle kako poljoprivreda umire, što bi rekli novembar, parafraziram novembar.
1: Novembar, da.
0: Gle kako poljoprivreda umire.
1: 1397. Danska kraljica Margareta prva ujedinila Dansku, Švedsku i Norvešku u
0: Norvešku.
1: Kalmarsku uniju. Da. Čuvena Kalmarska unija. Danas je poseban dan i slavi se i u Danskoj i u Švedskoj.
0: Meni
1: je
0: simpatično kako Finci uvijek nekako izduvaju tu. Kao... Finci kao da nisu prava Skandinavija, oni su kao neko Kosovo te Jugoslavije, razumeš? Da. Finci onda su kao, tu su lepo, na Tigru su, nalaze
1: pa
0: se,
1: su,
0: ali jebo. Kao, znaš, nisu, ali ne, nikako njih, nikad nisu bili ni u čemu, znaš, kao, oni su bili Mađari tamo.
1: Nego Vukojebina. Da. Vukojebina, pa nisu, nije niko teo. Znaš da su bili gladni, oni su najduže bili gladni.
0: Da. Pa, Finska je najsiromašnija zemlja Skandinavije.
1: Zato sam najrokerskija zemlja.
0: Ali je najsiromašnija, ali najmanje, mislim, ali to ne znači da je siromašna, nego je naj...
1: Finska je najbolja.
0: Ona je, recimo, kako ti kažem...
1: Finska je najrokerskija zemlja, zapamti.
0: On je najmanje kurati lik na sajtu massivecocks.com. Da. Razumiješ, što i dalje ima veći od nas.
1: Jeste.
0: Da.
1: Ali Finska je rock'n'roll zemlja.
0: Pa jeste.
1: Engleski moreplovac i guslar Francis Drake, guslo je tuđe brodove, proglasio suverenitet Engleske nad Novim Albionom, danas Kalifornijom.
0: Pazi njega, čovječe, ono kao to gusarenje za krunu, koje je to gusarstvo?
1: Tako je. Znaš što je on radio? On je dobio patent od kraljice da ide na rezuje diskove na brodu.
0: To se zove privateering.
1: Pa to
0: privateering, privatiziranje.
1: On je od Bugara je naučio to kako se radi.
0: Interesantno kako je privateering, ono, mislim, kao, to je to, mislim, to i dalje to. Šta je bilo koja privatizacija osim...
1: Šta je to, osim toga, to ono što Amerika radi, generalno.
0: Svi,
1: pa sad oni su najveći gusari.
0: To je kapitalizam.
1: Jeste,
0: to je kapitalizam, bukvalno. Ajde, sad ovo što je sad bilo ovdje svači od uvek tako što je Bog tako želeo, da pretvorimo u privatno i naplaćujemo. Privateering.
1: Nemoj dale, sad kada te nema, meni fali, da mi neko kaže, stani mlađo, sad ćemo se pesme.
0: Koje?
1: Ko je peo jedan dečak na mladić na ulici u 3 ujutru. Mrtav pijan 76 krugova iste pesme, ni mogu da izađe iz nje kad je ušao. Pa sam se ja sanja. Već sam setio za te pesme, ne znam zašto. 1665. Portugalci i Britanci potukli Špance kod Montes Clarosa. Portugalci još jednom pobjedom na Špancima kod Vilje Viciose ponovo uspostavili na nezavisnost Portugalije.
0: Rđava vila, Vilje Viciose.
1: Dok su se, znači neće, Portugalci su, a naravno da su im pomogli Englezi, jer Englezi su naučili pomoći ove druge, ne bili se fajtali, isto što su dugo vremena radili i Habsburzi, zavadi pa vladaj.
0: U čemu je fora da kad pojedeš kašu si više gladan nego kad nisi jeo?
1: Dere stomak.
0: Meni ciči se, bukvalno čujem kako mi vrišti.
1: Ali opet si, imaš u sebi sve što ti treba.
0: Ne, imam energije, to vidim.
1: Ali osjeti.
0: To bez toga ne bih, ali glad peče me želudac.
1: Zato što
0: peče me.
1: Struže stomak.
0: Peče me.
1: Sve kaše.
0: Kao da jedan čir me peče.
1: Sve kaše meni ostruže stomak.
0: Jeste. Mislim, imam energije, bez ovoga bih vjerojatno spavao, ali boli jebote. I osjećam glad veću nego kad sam došao.
1: Imaš u energije koliko i Robert u
0: energije.
1: 1843. na Novom Zelandu počela pobuna domoronaca Maora
0: protiv Crnog Gonzalesa.
1: Maori poraženi 1871. i povukli se u unutrašnjost ostrva.
0: Nikad nisam pitao Radoleta šta znači Maori i Crni Gonzales. Ko je Crni Gonzales?
1: Ništa, ne znam, pitaćemo ga. Kad nam dođe iz Metlike. Jer tamo su kuće velike. 1867. godine engleski hirurg Joseph Lister prvi put u istoriji otkrio
0: Listeriju.
1: Šta je Listerija?
0: Pa to je jedna od ovih bakterija. Je li tako? Listerija je to neka bolnička infekcija.
1: Jendek Listerija je otpacij.
0: Je li ona iz one familije ovih, kako se zove, Klostridija, tetan i društvo ekipa? To ta grupa ovih bakterija?
1: Naveo sam te na pogrešan trag i lupio sam, nema veze sa tim čovjekom. Mislim, nema veze sa Listerijom. Joseph Lister, i neka bolest. Prvi put u istoriji medicine upotrijebio antiseptik kada je operisao svoju sestru Izabelu.
0: Da, da, da. Da, bre, Lister bre, opro ruke, evo te prvi.
1: Ali Listerija jeste bakterija.
0: Listerija jeste bakterija, ali ne veze s njima.
1: Jendek, Listerija i otpaci.
0: Nema veze s njima, on je otklonio što treba oprati ruke. Kao anestetiku, kao anestetiku potrebio je vodu i sapun.
1: Sad ćemo da imamo šta iskoda.
0: Ma nešto, možda neki.
1: Čekaj da uđe malo ovako. Listerova istraživanja primarno su bila usmjerena na proučavanje mikroskopskih promjena u tkivima izazvanim zapaljenskim procesima.
0: Pa jeste s bakterijama. Već.
1: Kad se upoznao sa Pasterovim otkrićem mikroorganizama, Lister je odmah već započetim istraživanjem primijenio Pasterov razmišljanje o klicama, nakon koji se učio da zapaljenje u hiruškim ranama posljedica ulaska mikroorganizama, kako je dobro ovo isplatio.
0: Da, opro čovjek ruke, jebote, i primetio da mu preživio pacijent prvi put.
1: Kaže, odlučio da istraži primjenu hemijskih sredstava. Nakon primjene karbolne kiseline, fenol, za sterilizaciju i čišćenje rana, Lister je kod svojih bolesnika postigao značajno smanjenje postoperativnih infekcija. I time, znači, počeo je da pere ove...
0: A, počeo pere instrumente, pere rane, pere ruke. Ono.
1: Da, da, da.
0: Kažem ti,
1: da.
0: Meni je najfenomenalnije, znaš što moje, ono, moje hobi, divljanje, šta su sve ljudi prekasno otkrili.
1: Pa, da.
0: Jedna od tih stvari, kao tipa, šta smo mi sve imali preko što je hirurg upao na pamet da opere ruke.
1: A znaš da onog lekara, tu znaš priču o tome kako su na kraju ga smatrali ludim i kako su ga podjebavali.
0: Pa jeste. Čovjek
1: koji je, ono...
0: ovaj što je otkrio ovu, kako sam zvao, jebote. Što je primetio bi mogli, da. Ako bi bilo, bilo bi dobro recimo da na vežbe iz patologije ne dolazite pre iz akušerstva, ono razumiješ.
1: Da, smanjio je broj smrtnosti kod trudnica.
0: Kod novorođenče.
1: Kod trudnica.
0: Tako što je,
1: tako što je
0: studentima
1: koji... Tako što je sprečio
0: koje,
1: da studenti da i ne
0: idu. Da idu na patologiju pre da. Ovoga. Ono, da.
1: A on je imao neki, on je na nek... Na...
0: A to on bio, jebote.
1: Ne, nizam, nije nije. Ne, nije on. To je, ovo je Beč. A me, u pitanju je... U Evropi je bio ovaj lekar, nego je fora u tome što je on skontao da zakonitost da studenti koji dolaze posle patologije sa rukama koje nisu oprali, a dirali su mrtve, dovode do toga da trudnice koje pregledaju u toj bolnici se zaraze i umiru. I onda je ovaj čovjek samo promijenio redosled vežbi i ovaj dolazi i ono smanjio se broj smrtnih slučajeva od neko 90%.
0: Ja sam
1: skrenuo da ga sprdio, a on je to nazvao nekim, imao je poseban naziv za to, pošto nije znao šta je, nije znao da su mikroorganizmi, nije znao šta, on je to nešto... Nešto je nazvao Lupiću, ono,
0: toga,
1: mrtvačka neka.
0: Da, od toga je izludeo. Ja
1: izludeo su ga svi, ono, ti si kreten, da. Ti si majmun.
0: A pazi, ja sam znao kako se taj doktor zvao, ali sam ono shvatio jednu stvar, čovječe. Meni je ideja da ću u telefonu u Google pronaći odgovore na neke svoje stvari, već je ono malo mi anestezirao mozak. Mogu zamisliti šta to radi klinicima koji su potpunosti oslonjeni na AI.
1: Da.
0: Znači, kad ono... Matorom meni koji sam naučio da razmišljam i pamtim nekad kako, pa sam se odučio, a šta će to uraditi klincima koji neće, ni, znaš, neće im se razviti uopšte prije mogućnosti da nešto zapamte, ako znaju da će, znaš, a nije sigurno da će to što pročitaju telefonu biti tačno. To me tako userava, ono, to mi je jezivo kad pomislim. Dalje.
1: Ajde ti.
0: Ja imam 54. kad je umro gospodin Danny Cedron. On je bio ovaj kako se zove, on je bio najpoznatiji sessions player koji je svirao na svim ovim kako se zove prvim rock pločama Sun Records. A onda 54. he died following a freak accident. Šta mu se tačno desilo? Ovaj he died of a broken neck after falling down the staircase. Slomio vrat kad pao niz stepenice. 55. gospodin, ej, vidi.
1: Ignjat Zemelweis se zva.
0: E, Zemelweis.
1: E, tako se zva.
0: 1955. Elvis Presley potpisao menadžerski ugovor sa gospodinom Colonel Tom Parker, koji će ga ono, pazi, 55. taj ga do kraja karijere muštrao Gun Pecikoza. Ovaj 1965. Kings i Moody Blues imali svoj US debut Academy of Music u New York City-u.
1: Prenosi mrtve čestice, on je to nazvao mrtve čestice. Da, ne znajući ona.
0: Na današnji dan, 65. Beatles snimili Yesterday. Pa su onda, da vidimo što još ima nešto.
1: Sa 16% na ispod 2% je stopa smrtnosti pala.
0: 1972. Stones izdali Exile on Main Street i odmah sa njega albumi Rocks Off, Rip This Joint, Happy, Tumbling Dice. Gledam sam sinoć Mika Jaggera kojeg je ovaj novinar izginjavio i pritisao da kaže omiljeni album i pesmu Stonesa.
1: I šta je rekao?
0: Rekao da mu je omiljen Sympathy for the Devil i da su mu omiljeni album i... Ja čekaj, koji je rekao sam ovdje, ja pobudeću. Stao mi mozak sad u pičku materinu. A Sticky Fingers.
1: Sticky Fingers, znaš. Da.
0: Ove, ali rekao mu da, da su mu dragi Sticky Fingers, koji još rekao, i rekao je na, ovaj Hackney Diamonds poslije, da mu je kao dobar. Ali dobro, to je vjerojatno
1: sindrom. A dobro, kad ti Paul McCartney svira baš.
0: Da, da, da, da, baš to. Ne, ne, ne, ne, Hackney Diamonds, mislim da, da je još jedan, na ono što sad prave.
1: Aha.
0: Mislim da Nina Toms svirao. A možda je. Ove, 72. Don McLean imao pesmu Vincent. Ove, Starry, Starry Night, Paint Your Bells Blue and Grey. Punkir je vole u obradi grupe NoFX. Pa onda na današnji dan Dolly Parton snimila And I Will Always Love You. 73. još 73. 1976.
1: A prodala.
0: Ian Dury raspustio svoj band Kilburn and the High Roads i osnovao Ian Dury and the Blockheads. Na današnji dan zivirali posljednji koncert. Pa onda
1: to je
0: imamo...
1: inače Jan Đuran, on je
0: Ian
1: Rusin.
0: Đuran, da, Jan Đuran, Rusin, Rusin. Iz, iz, iz ovoga, ovoga iz ruskog krstura.
1: Naravno, dakle će drugo.
0: Mada Jan Đuran više zvuči kao... kao neka kombinacija Slovaka i Rusina da se... Ovaj. Na današnji dan 76. Blondie izdali svoj debi single Ex Offender, to je prepravljen iz Sex Offender.

0: Nemoš čovjek da ne postane peder pod stare dane. Ne može kad čuješ takve dobre ljudi.
1: Hoću ja da budem tako dobar čovjek. Na današnji dan, šta još imamo ovako?
0: Da li si peder ako zbog dobrote, recimo...
1: Nisi, nikad nisi.
0: Ja mislim da
1: ne postoji, peder više ne postoji.
0: Ne postoji.
1: Sad samo postoje seksualci.
0: Tako je.
1: Nema više homo, bi, trans, svi su ljudi samo seksualci.
0: Svi su ljudi seksualci, to su naši Srbijanci.
1: Zapamtite ovu moju veliku misl, molim vas, ne postoje, postoje samo seksualci.
0: Samo seksualci?
1: To su ljudi koji drkaju.
0: Da,
1: to smo mi.
0: Da, to smo mi.
1: Solo sexuals.
0: Samo sexuals.
1: Solo sexuals na današnji dan 2007. Traveling Wilburys, to je baš to je pravi rock super grupa.
0: Jeste, tu su sve, tu, ono, sve faci.
1: Traveling Wilburys, brate, tu su ti George Harrison, tu su Jeff Lynne, tu su Roy Orbison.
0: Tom Petty.
1: Tom Petty i Bob Dylan. Jebate, mislim. To je baš ono, to je who's who of rock'n'roll. Ono. Na današnji dan 2009. Billy Joel se oženio treći put. Pazite njega, 60 godina.
0: Ko bi to u Novom Sadu bio kad bi pravio Traveling Wilburys?
1: Petrija, Dradule.
0: A ne, mislim, ko je živ?
1: Novosadski Traveling Wilburys.
0: Ne, to je punk, ali ko bi pravio od ovih kao...
1: O bilo
0: kao,
1: ko, no. Od žije da su živi ili ne, ili svih vremena?
0: Ne, od sada bre, koji bi...
1: O, 2026.
0: Da, 2026.
1: Ja. Koga mi imamo od legendi? Čombi za Majlije.
0: Čombi za Majlije.
1: Onda ovaj, kako se zove...
0: Firči na bubnjevima.
1: Firči Čombe.
0: Firči Čombe.
1: A može Radule na gitari, on ipak on.
0: Pa dobro, ali nije.
1: Bebec na basu.
0: Beba, dobro, ali neka bude, neka bude.
1: Ko peva? Čom, šta za svira?
0: Neka bude Kina iz ove apsolutno romantično.
1: A jebi ga. Ovoga.
0: A koga bi ti stavio?
1: A ne,
0: Bale,
1: treba,
0: ajde ako ćemo ovako onda. Treba, Bale, Bebec.
1: Bi bilo baš ovo.
0: Ako pravimo alternativu.
1: Radule je zaslužio.
0: Ako pravimo...
1: Radule nije punk institucija, nego rock institucija.
0: Jeste, ali Radule ide u punk verziju
1: ide
0: toga.
1: Ide u punk, ali...
0: Punk, Traveling Wilburys su Radule.
1: Ljubana Bas. Onda ovaj kako se zove.
0: Čekaj, dajmo
1: čata,
0: još malo
1: čata
0: vremena.
1: Bubnjevi.
0: Čata mora, onda dobiš taste rap.
1: To je mali problem što su naše super grupe već samo grupe.
0: Dobro, ajde, zahvatali bi iz cele Jugoslavije.
1: Ajde, Billy Joel se...
0: Morali bi za punk da zahvatali iz cele
1: Jugoslavije. Billy Joel se za 60 godina oženio 27-godišnjom Cathy Lee. Springsteen odsvirao svoj najduži koncert današnji na 2012. 3 sata 48 minuta. Mm-hmm. Na Santiago Bernabeu u Madridu.
0: Svaka mu čast.
1: Tako, to bi bilo čast. Čiš da nam pustiš
0: znaš
1: malo?
0: Znaš ko je duže jedan svirao?
1: Ko nije?
0: Ne, ko je napravio duži koncert? Kornelije Kovač, kad je svirao Trla Babala.
1: Moguće, moguće.
0: 420 sati je
1: 420
0: bilo.
1: 420 sati, počeo je 79 i još nije završio.
0: Tako, nije završio pesmu.

0: Što se kaže, ja dok ti je zabavno, to je najvažnije, to se radi.
1: Nikad pare, uvek zabava. Naš moto,
0: pa dođu, ne dođu, koga boli kuda.
1: Desi se nekad i pare.
0: Vidi, desilo se sve dobro, ja ne mogu da se bunim, ja sam mega zadovoljan. Što se tiše i ove naše emisije, još kad rešimo ovo i ustanje od septembra, bit će to sve mama.
1: Život je na, na, na,
0: na 15 godina. Na 15
1: skroz
0: godina
1: si zaboravio na Cyber Insect, iako cenim i Nomi Zno, odlično je bio Nomi Zno, The Tower. Pa u ovom, pa
0: cijela lista današnja.
1: Danas je bila cepačina panka. Znači, da, da. Ovaj blok je sad bio, prvo su bili Bad Brains, koji ja stvarno ne znam, pazi, nikad mi nije bilo jasno kako Bad Brains zapamte svoje pesme.
0: Da je, znači, kako
1: Nomi Zno mi je jasno kako zapamte. Tu nekako čak, kod Nomi Zno, kako je teško i suludo pronalazim, ali ovi Bad Brains, svaka pesma je pet pesama. Svaka. Znači, bukvalno ide pesma iz pesma. Ono. Znači, kad se sad konačno, posle milion godina sviranja u bendovima i bivanja u studiju, skontao šta je ono, kad ljudi kažu šta je takt za bubnjara i šta je onaj beats per minute, to sam tek sada zapravo naučio šta je.
0: Da. Dobrimo si sreću da imaš čata koja ima taktalicu u uhu. Tako da
1: i Robika isto ima, razumeš, samo što nikad mi nije palno pamet da to da pesma ima svoj kao neki srednji, ono kao srednju vrednost beats per minute, ono, razumeš, da kao postoji. Pa onda kovako.
0: Jel
1: nam ovo vraćate za četvrtak? Jedikce. Usta vas bolela.
0: I No Means No i Bad Brains, napravio sam ono sebi danas mladalačku punk. Napravio sam sebi mladalačku punk kompilaciju.
1: Jak punk, mladine. Kaži ti meni, da li ti znaš kome je sve rođeno?
0: O, znam, kako neću znati. Juče sam ti poslao za robota, ono koji
1: danas
0: sam u trećem satu.
1: Danas je 17. jun, to sam pa danas je High Viz u Beogradu na koji ja, ljudi, nemam snage da odem. Znači, ako odem na High Viz, neću doći sutra na posao. Eto, o tome se radi. Nemam. High Viz, jako mi se gleda, ali mislim da ću ih uvatiti
0: High visibility.
1: High vis bez ability-a. Dolaze mislim, verovatno najbolji hardcore band trenutno na sceni. Dolaze Englezi.
0: High vis.
1: Kao High vis, samo High vis. Večeras u Beogradu, ja ako odem na to, neću sutra doći na posao, tako da odlučio sam da ipak sutra dođem na posao. Nemam snage, ljudi.
0: Naravno,
1: ono, deda
0: da,
1: sam,
0: deda
1: ne mogu,
0: si,
1: mogu
0: deda go.
1: Jebote, previše mi je.
0: Deda go. Da vidimo mi rođen.
1: Znaš Cliffa Gallupa čuvenog? Kako, znaš Cliffa Gallupa?
0: Cliff Gallupa. Kao mi je Kalifa.
1: Da. Gitarista iz Gene Vincent and his Blue Caps. To je rođen na današnji dan.
0: Slušaj, imamo Karlo XII švedski, 682. Charles Gounod, francuski kompoziteur. Pa on ga, Igor Stravinski, čuveni lešinar, kompozitor i pijanista. Kaže da je se hranio tuđim kompozicijama.
1: Da, Stravinski. Koje
0: bi ostavila, neko ostavio da istrule, dolazi Stravinski i pokradeno pojede note. Nije zebancija, Setsuko Hara, ne moraš da razmišljaš, nije ono,
1: nije na takote,
0: je na kitu, nego, ali japanska glumica Setsuko Hara, čekaj kako izgledalo.
1: Setsuko Hara, filmskim platnom.
0: Kakva žena japanka. Pa onda Ken Loach, 1936, engleski reditelj.
1: Moj omiljeni reditelj. Ken Loach, moj omiljeni reditelj. Uvek u top 3. Izašao je inače remasterizovani 4K. Za Kan ove godine je izašao remasterizovani moj omiljeni film Zemlja i sloboda od Kena Loach iz 1995. To je uvek na top listi pet omiljenih mojih filma uvek se nađe u top 3 i Ken Loach kao verovatno čovjek koji onako po meni je on baš nekako politički brat i tata i sve. Neko njegovi politički stavi su moji politički stavi. Jedna normalna, onako eklektična, zdravorazumska levica, socijalistička priča.
0: A isti pesmu o njemu. Pesmu o njemu voliš jako.
1: Ken Loach, live it without you.
0: I can't loach
1: without you. Stvarno, nema, čovjek nema promaša, jebote, u karijeri.
0: Nema, svi su mu dobri.
1: Čovjek nema promaša.
0: Možda Sekula se opet ženi, ali okej, to je on. On je tu bio samo pomoćnik direktora.
1: Ekskluziv producer. Što bi rekli mali debili koji ne znaju počitati. Ekskluziv producer.
0: A tako, koliko sam to dugo čitao, ekskluziv producer.
1: Ako nije,
0: znaš za Eddie Merckxija? Eddie Merckxija.
1: Izvinjujem se, ja znam gde sam pročitao kako treba. Znaš gde? Ja sam debil to čitao ekskluziv, Homicide Life in the Streets. Tu sam prvi dugo stajalo na ekranu.
0: Kad proglaš, ko ti neko otčepio tumor na mozgu, da si sklonio.
1: Eksecutive producer. Nije ekskluzive, gde sam ja vidio L? executive, i onda da li je kao no, jebote. Gde
0: sam ja, godišnji život. Moris video, matori, ceo život čito godišnji
1: Homicide Moris. Homicide Life on the Streets, tu sam prvi put kao na Pinku 95.
0: A samo ti se ono otvori. Tu
1: ti se otvori kao čakra.
0: Ne, kao da si gleda, ne, kao da si bukvalno gleda, namigivao sve vreme. I onda ti se otvori drugo oko, kao pičko, mate, je li ovo moguće? Exclusive
1: producer.
0: Je li ovo moguće?
1: Sve današnji epizod. Mm-hmm. Ekskluzivni producenti.
0: Pa, a danas smo stvarno ekskluzivni teški producenti. Da, da. Branko Damljanović, šahista, pa on... Ej, Jason Patrick je rođen na današnji dan.
1: Jason Patrick. A, ovaj... čekaj, ko je Jason?
0: Nije to taj
1: Jason. A, ja sam pomislio na Roberta Patrika.
0: Nije. Ja sam pomislio... On je njegov brat Jason.
1: Da, ja sam pomislio na Roberta Patrika, tečnog Terminatora.
0: Da, a ti Zinjo Pagaskino, Zinjo, brazilski futbaler.
1: Ima dobra majica nekog amerskog anarcho-punk benda, onako sa slika, znaš onaj klinac što ga ovaj, Robert Patrick kao da te hiljadu preobučenu policajca, što ga prvog pita da li je video, ili da li zna Johna Connora, pa kada slaže. Znaš, zbog toga zapravo teorije, nije teorija, nego tačno, kada pogledaš u filmu, zbog toga što taj mali nije odmah rekao znam tu je, nego ga je malo zavuko, zbog toga mi imamo budućnost.
0: Pa naravno.
1: I onda ima da je neki band, ne mogu se nikako se zovu, imaju majicu na kojoj ima slika tog klinca.
0: A čekaj, iz 84. prvi Terminator.
1: Ne, Judgment Day. I Judgment Day. On je klinac prljav, on je mali.
0: Da, plavi, oni s njim vozi motor.
1: E, on je neki, da. Što slaže Roberta Patrika.
0: Pa kad je Pandor te traži, nemam pojma gde je.
1: I piše ovako kao ime benda i dole piše Lie to the Cops. Our future depends on it. Lie to the Cops. Znaš, nemaš te drugi rođen Norman Kulke iz Mercy Beat benda Swingin' Blue Jeans, koji su imali Hippie Shake i You're No Good. Pa onda 44. Chris Spedding, čuveni session gitarista, snima za Donovana, Lulu, Dusty Springfield, Jacka Bruce, Briana Eno, Briana Ferrya, a imao je svoj jedan hit Motorbiking, kojeg stalno vidim po lošim punk kompilacijama. Na današnji rođen Barry Manilow, 46. Mm-hmm. Najveći hit Oh Mandy,
0: Mandy,
1: da. Homer peva Oh Margie, you came here and find me a turkey on my vacation away from the worky. 1947. Paul Young rođen, dobro.
0: Moram Simpsons se malo da pogledam.
1: Moj
0: da.
1: Mali televizorčić, materija, meni to stalno radi na hopu. Dođem tamo, uključim i stavim random i cepam. 1952. Mike Buck svirao u Fabulous Thunderbirds.
0: Hvala Srđanu.
1: Pa onda na današnji dan Philip Chevron iz Pogusa.
0: Mm-hmm.
1: Čekaj, mislim da je umro. Nešto relativno skoro u zadnjih 10 godina. Današnji dan 58. rođen je kako se zove, Eric Reid Bouget, poznati kao Jello Biafra.
0: Jello!
1: E, Jello je dobro. Jeste vidio po Jello i
0: on
1: i njegova ta partnerka su na bejsbol utakmici Giantsa. Nikad ne bih rekao da Jello voli bejsbol i dinu utakmice. To nikad ne bih rekao.
0: Jello voli bejsbol.
1: Znači, mi je baš ono anti-sport gari.
0: Jello voli bejsbol.
1: Tako da Jello dobro izgleda ponovo. Ne vidiš da ima ovo. Nema onu parezu, nema ništa. Faca mu je normalno.
0: Njegova
1: zla faca. Samo neka živi Jello Biafra. Jello Biafra i Ken Loach je rođen istog dana.
0: Samo nek se oporavlja.
1: Čekaj, kako moguće da moja dva duhovna oca su rođena istog dana, jebote?
0: Jebi ga.
1: Jebote.
0: A kad je Đorđe Balašević?
1: 11. maja.
0: No, dobro.
1: 52.
0: A znaš kada će da rođe.
1: Znam kako ne. Na današnji dan je rođen Richard Hind iz benda Texas. Ja znam samo pevačicu.
0: Znaš ko je nas napustio? Ko je Kismo Lesmo, srpski reper? 2025.
1: Kako?
0: Kismo Lesmo, srpski reper, umro 2025. prošle
1: Smoky
0: godine.
1: Smole. Da, ne znam smo koji smo, šoki šole. I Kendrick Lamar je rođen 87. Znaš ti, srećemo Kendrick Lamar, to je te...
0: A, hip hop underground, hip hop grupa Substance.
1: Nikad čuo.
0: Da.
1: Ali znaš srećemo...
0: Bio član grupe Tutti Frutti All Stars.
1: Kendrick Lamar je 7 godina mlađi od mene. Kendrick Lamar i Drake.
0: Regionalna popularnost.
1: Za tebe mene, Kendrick Lamar i Drake Smoky ne znači
0: Smole.
1: Ništa. A to je
0: Smoladin. Smoladin je Smoli, dobro. Smoladin.
1: Da. E, sad mi je nešto poznato o Smoladinu. To Smoladin mi je poznato.
0: Da, verovatno je sarađivo sa ekipom Bad Copy, pretpostavljam.
1: Znaš ko je Kendrick Lamar? Nemaš pojma, tako?
0: Kako ne, čuveni Kendrick Lamar. Ovo je radio. Plivao je, kupala se, nije se stideo. Čuveni Kendrick Lamar.
1: Kendrick Lamar. Znam. Nas dva ono dede glupava iz Srbije. Znaš ti koliko je on popularan? Kendrick Lamar i Drake, to ti je kao svađa na hip-hop desnici.
0: A, oni su...
1: To je u bifu su, znaš, kao stavno su.
0: Čuveni Kendrick Lamar, on je, mislim, ako imam i neke patente, jel tako, za života.
1: Moguće, nije. Viš kako je moguće, nije se kupao go. I nije izumeo nešto da će pomoći saveznicima da dobiju rata.
0: Čuvena Kendrick Lamar. Nije Kendrick. A danas je sa dolarima, ali sa zlatom, ja, ne znaš šta hoće.
1: Zašto? Ja, da,
0: a nije se stidela.
1: Da pokažem koliko sam ja glup. Ajde. Znači, Kendrick Lamar, ja sam recimo do pre...
0: Pokazuješ svaki dan.
1: Ja sam do pre tri dana bio ubeđen da je to... Evo kako je Kendrick Lamar pravo ime za košarkaša. Jel da? Baš je pravo NBA košarkaško ime, Gary Rapper.
0: Ja sam mislio da Kendrick Lamar pravo ime Šupak Takura.
1: Ja sam bio apsolutno ubeđen da je to košarkaš. I onda mi neko rekao, budalo, to je neki rapper. I onda sam ispio duplo glupo. Evo što sam glup što ne znam za Kendrick Lamara, a im što pritom kad ne znam, ne znam. Ja ne znam pogrešno, razumeš ko? Može se ne znati tačno i pogrešno. Ja ne znam pogrešno.
0: Znao bi se tim dobrim jebote njegovim imenom.
1: Kendrick Lamar je pravo Lakers centar.
0: Razvali vam čmar. Znači, imao bi čak ime dobre.
1: Kendrick Lamar je baš ono centar Lakersa jebote. To, ili bar podbara Lakersa.
0: Ne, jako je košarkaš.
1: Jeste, jel da je košarkaš? Mm-hmm.
0: Visoki sportovi, ne.
1: Rapper, singer, songwriter i rekord producer. Tako da, razvali.
0: Kad je
1: a on popularno već 10 godina. Ma nije živio.
0: Živio,
1: danas mu je rođen.
0: Nije ga niko ubio još.
1: Danas mu je rođen dan. Sam da,
0: važno je samo da ne ga ne ubio ni zli rap ili se drugi. Ali on East Coast ili West Coast?
1: Kismo je sličan fazon kao Party Begin.
0: Pa to, da, pa to sam i pretpostavio. Da. Da je neki...
1: A ne voli Jello Biafra Sport, zato gleda bejsbol. Danas na muzika me vraća, danas na muzika me vraća u srednju školu, čestitke.
0: Biće još, biće još.
1: Pa onda kaže, no mi zna najveći smarači, kaže drug Kulen. E, ti hard rock, ti glam hard rockeru, ti glam hard rockeru,
0: druže,
1: Kulen,
0: najedi
1: se Joe Cockeru.
0: Imena. Druže Kulen, najedi se imena. Dakle, album No Means No, koji smo pustili sa pesmom, prva pesma sa Vronga je najbolji.
1: A šta je sa Kendrickom Palamarom? Afričkim porno glumca. Afroameričkim porno glumca.
0: Ne znam šta je s njim.
1: Može si ga pobrkao sa Lamar Odomom. A ne, znam Lamar Odom. On je čovjek koji je Lamar Odom.
0: Lamar Odom,
1: i njegov,
0: znam.
1: Njegov rođak Lav Rodom.
0: Lavrodom. Rus Lavrodom.
1: Da. Ko je umro mlađo? Who died and made you king?
0: Ne, niko nije.
1: A što mlađo? Nećeš malo smrti malo? Šta, brate?
0: Ajde, onda... brate, idemo samo...
1: Daj nam malo smrtiju, jebote.
0: Jan III. Sobieski, kralj koji je spasao...
1: Sovjetski.
0: Čovjek koji je spasao Beč da. Od Tura.
1: On je kao guske koje su spasle Rim, slično samo što je... Da.
0: Pa, doktor Branko Petranović, čuveni historičar.
1: Historian.
0: I četvrte, i rekao sam za Kismo Lesmo prošle godine.
2: Darko kaže, imaš pored sebe kao svetsku megazvezdu naš. Ma kakva megazvezdu, kao Mariah Carey. Ma ja se okrenuo naš onom stanu što ja sedi tu. Ma kakva Mariah Carey, čoveče, daj hleba ako ima. Kakva Mariah Carey, ja gladan ko pas.
3: Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Od 7 do 10.

0: Da, ovo je jedna od onih dobrih prevara u svetu, ono, u svetu muzičkog biznisa kraja 70-ih, Ex-Pistols.
1: Da, ako je The Great Rock'n'Roll Swindle, onda je ovo The Greatest Rock'n'Roll.
0: Ovo je Greatest Rock'n'Roll Swindle. Da, da, da. The Great Rock'n'Roll Swindle zapravo bila prevara Malcolma McLarena da isceli zadnji dinar iz umirućeg svog projekta i da naplati se, što bi se reklo baš dobro. Ovo je Dave Goodman, čovjek koji je producirao Pistol se pre nego što će ovi potpisati za velike kuće i onda je od nekakvih ostosa plus njegove ideje šta bi Pistol se trebali da budu.
1: Ne, on je ovo napravio. Ovaj,
0: napravio,
1: da,
0: to
1: je,
0: da, napravio, ali on, single. On je, single on je revolucionarno klasno, to je nakon raspada Pistolsa, jer je on našao tržište u Nemačkoj, za to razumeš, sa ovim Bollocks Brothers.
1: Ti čak imaš ovu pesmu izdavali, na,
0: oni su nastupali
1: na nekoj
0: kao
1: kompilaciji
0: ima.
1: Pod Sex Pistols. A
0: ima,
1: nije.
0: Da, da, da, da.
1: On je na, ne, ovo radio kao Ex Pistols.
0: A on je izdao onaj Spunk čuma.
1: Malo je Sharknado.
0: Ma teški, ne, on je prevarant, ali oni su time zaradio neke
1: stvar,
0: pare.
1: Ne, stvari napravio.
0: On je time u Nemačkoj zaradio neke pare po tom firmu Ex Pistols.
1: Da. Tako je, prije toga smo slušali All, Older's Revenge, Scary Side, stvarčina, ko kuća.
0: Like a house, mladine.
1: Like a house, mouse, hoćemo da vidimo politiku, hoćemo da vidimo šta kupuje Filozofski fakultet u Novom Sadu.
0: E, to mi se
1: nakon
0: sviđa.
1: Što izbacuje profesor.
0: To mi se jako sviđa.
1: Nakon što su
0: izbacili... Koji će kurac profesori? Ajde,
1: tako
0: molim
1: je, tako
0: te, bre, čovječe. Šta profesori
1: tako,
0: to...
1: Tako što su izbacili profesori Vladu su Mihića i...
0: Ovaj, profesori su obični blokaderi Piculići.
1: I Kleut, tako je.
0: I štrokaderi, znači to treba zameniti nečim što, da kažem, što ne leba ne ište, što radi, šta mu se
1: leba,
0: kaže.
1: Leba ne traži, staviš ga, on može... A što se kaže, može i seksualno da uzbudi.
0: Jel može?
1: Pa sad ćemo da vidimo.
0: Mislim... To me dovodi do jednog sljedećeg pitanja. Zašto smo mi opterećeni time da mašine koje rade naše poslove umjesto ljudi budu uopšte čovekolike? Kako to glupo, jel da?
1: Pa nije glupo, ko što jebeš.
0: Pa dobro, da. Mislim sam da se radi ove radnje što neće niko drugi da radi. Ja verujem,
1: realno,
0: da, ja verujem da ljudi dalje hoće jedu da jebem.
1: Ja verujem da si iza toga. Čovjek koji donosi, traži čovjekolikog robota.
0: Da bi ga jebao.
1: Naravno.
0: Ne, u krajnjoj instanci.
1: Zašto mora? Onda što mora bude čovjekolik? Samo drkaš i potrošiš pare na to da. Kad može nešto drugo. El ono, a i kad robot raspali klinice ili je stvarno.
0: Da, pravo je, pravo je.
1: Pravo je.
0: U Kini, da, to je pravo. Da,
1: mislim, neko, aj, neko je rekao mali kad
0: a
1: ga
0: mali
1: je
0: rekao,
1: aj,
0: aj,
1: tako
0: aj,
1: da je
0: mali kines, bože, tako
1: u tom smislu je aj.
0: On imaju te kung fu izjave, ono kad...
1: Aj, izvike. Ja, aj, nego joj. Savjet Filozofskog fakulteta done u ponedjeljak obluku da izmeni plan jadnih nabavki za ovu godinu i nabavi humanoidnog čovekolikog robota.
0: Kao zašto?
1: Prema zvaničnoj robot? Dokumentaciji reči o nabavci robota jebo bi ga R1 Edu Smart.
0: Edu Smart.
1: E, Unitree Air One Edu Smart.
0: Ajmo čekaj, sad ću ga googlam.
1: Čija je procenjena vrednost 2,5 miliona.
0: Kako?
1: Unitree. Unitre,
0: a Unitri,
1: uretra,
0: aha.
1: A uretra.
0: Unitri,
1: uretra. Unitri,
0: R1,
1: Edu,
0: Smart.
1: Pazi, pošto ima i Stupid, tako da uzmi, ti ugozi Smart. To je glupi robot, ništa ne radi.
0: Images.
1: Tako, Images.
0: A pa to je baš bukvalno taj što ga zamišljam. Ovo kad gledamo onaj, kako zove Boston Dynamics, Boston Robotics.
1: Posle koliko pio bi ga jedan?
0: Bukvalno, bro, nema kitu. Nema ništa.
1: Pa nema vezi.
0: Mislim sam on više da guzi, pošto je frajer.
1: Da.
0: Ovaj evo ga Unity
1: Air. Ti tu nećeš.
0: Čemu ovo služi? A šta će da radi s njime? Za čega se on koristi?
1: Pokreti za... sekret za visoko obrazovanje i naučnu delatnost. Ovakvi
0: advanced
1: roboti.
0: Advanced child sized humanoid
1: molesting.
0: Robot.
1: Advanced
0: child molested child sized humanoid robot designed for SPC.
1: Super pissing.
0: Srpska pravoslavna crkva.
1: Ovakvi roboti koje je poznato ne postoje ni na jednom fakultetu univerziteta u Novom Sadu, a zašto bi postojali na drugom
0: odnosu?
1: Pa filozofira.
0: Evo ja sad gledam što radi.
1: To je kad mu ode u kuhinju sa žetonom u ovu, kako se zove, u menzu i onda filozofira. Šta je ovo ovdje za...
0: Stani.
1: Čega ste ovo napravili?
0: On je visok 130 cm.
1: Tamo da ti popuši.
0: Da, da. A da ne kleči. Ovi, physical profil.
1: Zato što taj robot,
0: roboti ne kleče.
1: Neće klečiti nikad.
0: Nemoj bre čovječe, on mu ubacio što neke protestne ideje u glavu. Nemoj,
1: ja bih ga šta da radim.
0: Ovako, physical profil. Visok je 130 cm, ima težak između 20 i 25 kila. Pokretljivost. 20 do 26
1: da ne zalute u crkvu.
0: Stepena operativne, pa to ti kažem, da. Operativne slobode. Highly natural precise motion, including complex abilities like dancing, walking
1: complex
0: and gesturing.
1: Nice.
0: Ima 3D senzore sa binocular kamerom za ovaj, kako se zove, snalaženje u ovom
1: prirodi,
0: u prostoru za preživljavanje u prirodi. I ima 48 V litijumsku bateriju, 2 sata autonomije mu omogućava.
1: E, ali,
0: i
1: dole.
0: Više od autonomije.
1: Ali Srbija
0: ali manje
1: od nezavisnosti.
0: Ne može, kada može,
1: kako Srbija može,
0: ne može robot u Vojvodini da ima autonomiju.
1: Moraju mu ukinuti. Da mu se ukine autonomija. Odmah ukinuti.
0: Metite ga na kabel.
1: Čanak ga napunio i pustio.
0: Ne može robot u Vojvodini ima autonomiju, jeste normalni bre, otrgnut će vam se.
1: Ne, ispeći će ga.
0: Ne, dalje ne vidim čemu.
1: Uvatit će ga pa će ga ispeći u pečenjari u večerniku.
0: Kaže, potpuno open za academic customization support za Python, C++ i Linux. Naravno, on mora da kupi teraško govno koje ne razumemo.
1: Nabavka planirana u cilju unapređenja nastavnog i naučnog istraživačkog rada, veštačke inteligencije i jebačine posle nastave.
0: On se bavi understanding voice commands real-time conversations. Znači, ovi rukovodstvo fakulteta hoće nekog da ima da razgovara, pošto se s ostalima ne razumeju.
1: Da, ne razumeju.
0: Znači, studenti ih mrze, svi profesori ih mrze, znači, dekan sa svojim klikom govnara nabavio sebi druga od 130 cm.
1: Dekan ne veruje više u svog ono pomogača, onog ljigusa.
0: Znaš koliko košta? Košta $6,000.
1: Nije, 6,000, 2,5 miliona dinara.
0: Pa koliko je to? Evo da ga naručiš od kompanije koja ga proizvodi. 5900 da košta, evo da ga možemo svaka naručiti. Mislim, ne možemo, nemamo $5,900, ali teoretski možemo da ga
1: znamo, tri daci mira su jeftinije. Ako sad hoćeš, bre, aj mogu da glume robot.
0: Tako da, imamo Uni 3, R1, nije R2, sledeći. R2, ovo je ovaj R1.
1: Da.
0: Edu, U2, smart humanoid robot guide.
1: Nemoj mi U2, majku, anime. Daj nešto, nemoj mi.
0: Ej, skinuo sam u user manual.
1: Ali ima muziku da se ubaci u njega.
0: Sad odimo. A šta je sad ovo jebote?
1: Ima mesto za kasetu.
0: Vidi ovaj je.
1: Šta ima još da se
0: ovo je kinesko, ima varijanta advanced model košta 16.000 €. Šta te radi? Šta te, ovo može, vidi ovo, ovo može da stoji na rukama. To je kad nećeš ti samo popuši, nego ti pališ dupe.
1: A može to da uradi.
0: Da vidimo šta ima. A evo ga, vidi. Izvinjam se, R1, je li ovo R1 ili G1?
1: R1.
0: R1 je 5900, G1 je 16.000.
1: A da, G1 može.
0: Tako da su ovi kupili G1. G1, G moj, me razvali, neki bi to prosto robotom nazvali. R1, znaš šta, ja sam sigurno, pošto to je javna nabavka. To je javna nabavka.
1: Zaljubit neko.
0: Da, će biti o situaciji. A ko će dobiti dekan?
1: Dekan se zaljubio.
0: A zato i nabavi, oni... Da. Dekan je nabio robota da bi ga neko u toj zgradi voleo.
1: Da, zašto ga, ga bakanka odjebava.
0: Dekanka i bakanka.
1: Da, dekan je našao sad končno neko ko će ga skroz slušati.
0: Može da se ženski dekan zove bakan.
1: Bakan.
0: Ženski dekan zove bakan.
1: Sam isti to, čovječ.
0: Čekaj što još radi. A ne, mislim, on buka... On
1: šta ne radi, bre, za 6.000 dolara.
0: Kome, zašto ovo? A to kao da deca
1: malo... A dođi lik posle po njega, znaš? Ima on malo... pimpa svog.
0: Da.
1: Koga da odvede ga na fakultet i pusti.
0: Da bi studenti malo radije dolazili na fakultet, malo se druži s robot. Gofarba, ne kupi u ovome...
1: Kako se zvao, oni Vučićev što je nestao, što je bio najbolji student ove medicine.
0: Maturi nije nestao, on je ušao u upravni odbor nekog tamo.
1: Pa to mu je bio
0: cijel. Maturi Gari je ušao, taj se sad nešto pita.
1: Kad bi mu skinuli ko...
0: Čaci, vrhovni čaci.
1: Alan,
0: isparavaju iz glave, jebote, nestaju se.
1: A gde ćeš ih navatati?
0: Aj, nagradno pitanje bez guljenja, kako se zove vrhovni čaci?
1: Taj pričao ko robot, taj nije mogu sastaviti.
0: Aj, pričao ko robot kojeg su platili 100 €.
1: Jebote, ovo je možda Brnaba naručila.
0: Da, sebi partnerka. Da, sam robot. To u zvari jeste Brnaba.
1: Pa Brnaba,
0: kad oguliš kožu, ono.
1: Kad skineš kožu, malo jeftinije. Ovo od 16.000 je Brnaba.
0: Jeste.
1: Realno. Ovo je G1, G1 to je Brnaba.
0: Kontent je razlika samo u visini. Mislim, pošto ovo je 130 cm. To je ovako više neki... Ko je među njima?
1: Ako poraste kad ga hraniš šrafovima.
0: Ne znam. Education oriented configuration humanoid platform.
1: Odluka iznenadila zaposlene ima 12 na filozofskom mjeseci, fakultetu ima 12 mjeseci koji su rekli je, neću više morati da drkamo.
0: Da.
1: Koji su obratili portal.
0: Koji su vratili portiru.
1: Tako je. Da, gosti da izvuče kurac iz njega. Izvuci kurac iz robota.
0: Prestani da jebaš robote, matori.
1: Navodeći da fakultet ima mnogo veće i važnije probleme. Recimo, kao što su prokišnjavanje manjeg sredstava. Ljudi, dok jebete robota, boli vas kurac za prokišnjavanje.
0: Boli vas kurac tačka jer gurete u metal.
1: Tako je.
0: Jer gurete u metal.
1: Nije, pa uradit će to.
0: Znaš kako je dobro? Real world motion.
1: Obložit će ga portil džigericom.
0: AI.
1: Da bude što realni model.
0: Tapacira mu dupe džigericu. Ali je... Kao šta radiš, maturi? A on noć
1: na smena... Ma jebe me robot, ovaj. Ne mogu da ga uključim.
0: Noć na smena, sami portiri robot na fakultetu. Ovo je kura džigericu napreka. Šta
1: radiš?
0: Sad će tebe čiča kastomajzovati.
1: Sad ću ja da te kastomiziram.
0: Za 300 dinara.
1: Da te kastimiše od kolena, pa naviše.
0: Da te kastomiziram u guzicu. Ali znam, misli, kao šta radiš? Ništa popravljam ga. Vi ste ga platili 5.000, a ja pravim model od 100.000.
1: Ne, nego moram. Mora da ovaj, kako se zove, ne, mora će dekan da ga zaključava.
0: Vadim u zube.
1: Matori, mora će dekan da ga zaključava.
0: A mora će. A ne znam, mi se uključuje ga tamo, no, mesec dana provede tamo i počne da, pošto ima learning, ima AI perception i learning, zamisli, za mesec dana uključuje ga on krene, on student i pobeđuje. Blokader Piculić postane. Ono. Kako bi to bilo? Znisi taj, znisi to, znisi te bačene pare.
1: Kao, gde si bio pre toga? Bio sam u školi glume kod Mike.
0: Da,
1: ono što... Pa pre toga, u pičku materinu.
0: Sve.
1: Jesi ti nešto, ili ti je bar jedan dan i si imao sreće u
0: životu? Bio sam u školi glume kod Mike, zato mi viri džigerica iza oka.
1: Već ima džigerica na

0: Dolazi, dolazi, najbolje tek dolazi.
1: Super, ovo kao da su se, pa, kao da su se parili Beach Boys i Jam. Smitter Jones od ovaj, kako se zove, od Jama, albumska verzija on sa gudačima i ovaj Pet Sounds.
2: Jeste, lepa, lepa stvar. Lepa pesma napravio Vaske. Čestitamo. Kao stara Eva Braun, plus ima tu još svega Vola of Sounda.
1: Volovog sounda?
2: Da, Volovi sound.
1: Volovi sound.
2: Vol of Sound, lepo, lepo zvuči sve. Od Phil Spectora. No,
1: Miloš Pavlović Ćaci.
2: Miloš Pavlović Ćaci,
1: the original Ćaci,
2: da.
1: Miloš Pavlović Ćaci. Čekaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Svi znaju, ja ga mi zaboravili, Bogovu ti majku.
1: Ja 19 Bogu. Poruka Miloš Pavlović. Sada smo imali neku nagradu, morali bi da vam 19 nagrada, čoveče.
2: Miloš Pavlović.
1: Ali nagrada vam je to što ste pomogli dvojici senilnih deda da se sete nečeg što je bilo prošle nedelje. Hoćemo malo Trumpom rođenu u djecetu. By the way, ovaj je član naučnog...
2: Spavo je na rođendanu.
1: Da. Nego bre, Ćaci je izabrala u ovaj naučni savjet medicinskog fakulteta.
2: Pa jebi ga.
1: Boli ga dupe, čovječe. Sam misli kako bre to može. Pa nije završio fakultet, jebate.
2: Jebi ga, ne treba da završi fakultet. Ako si dovoljno ono kreten i ako si dovoljno karijerista i ako si dovoljno hodač po leševima da stigneš
1: ali
2: do onog što
1: ti želiš. Ali to je još, iz rubrike studenti pobeđuju, još je, znači, otet je medicinski fakultet. Znači,
2: ne,
1: sve,
2: onda je otet, znamo to.
1: Apsolutno, znači, ja ne znam, jedan po jedan se stavljaju
2: pa
1: pod kontrolu, a ono što ne stave pod kontrolu će da ugase.
2: I on je student.
1: Pobedio je.
2: Pobedio je.
1: Pa da,
2: a mislim, užas.
1: Dobro si joj rekao.
2: Užas.
1: Studenti uveđuju, ali njihovi.
2: A, da.
1: Robot iz Interstellara, jedan od najboljih filmskih robota. Pokretljiv, praktičan, a nije čovjekolik. Nema potrebe da izgleda kao čovjek. Zna se, rekli smo zašto ljudi hoće čovjekolikog robota.
2: Pa svi znamo, objasnili smo. Ali je, da, ovaj iz Interstellara je onaj što pohoda, što se prebacuje kao neki četiri... Ova, da, ima neka četiri prvougaunika koji su spojene i on sve odradi.
1: Dobar, ja, majko mila, metalna konstrukcija na autobuskom stajalištu u Mladenovcu pala na dečaka od 12 godina, prebačen je u Tiršovu. Piše da, ovdje piše da nije životno ugrožen, nadam se da nije životno ugrožen. Pala stanica metal autobuskog stajališta na jebote, mislim. To je u fucking Mladenovcu. Da. Šta smo imali još? Da, još gledam sam juče. Samo sekundu da se vratim na ovo. Trump je opet je mir u Iranu dva dana. Izgleda su sad postigli stvarno na ono kao tipa.
2: Sporazum.
1: Znaš ti jako smiješ. Malo
2: to je sporazum, neću još više bahato napadati.
1: Pratio, ne, malo sam pratio što se tu dešava. Došlo do male promjene u GOP, u republikanskoj stranci u Americi. Ponovno se formirala neka, da kažem, značajna frakcija koja je protiv Trumpa u toj stranci. Mm. To već 10 godina nije zamislivo bilo. Znaš, i ponovo su ti oni...
2: Pa,
1: oni
2: zato što ne može više niko ništa da
1: frkaje. On je njegov upropastio stranku, razumiješ. On je toga napravio jedan kult, ono, ludački, koji se ispraznio. I sad, ono, znaš, ti vidiš po tome da od one euforije redneckske koja je bila, ono, znaš, pre nekoliko godina, sad je to već stvarno, znaš, ostala je ta sekta ljudi koji bi da popio otrov na Trumpovi vikindici. Ali malo su se otrenaši, stvarno, znaš, uvatili su ga u tako nekako brutalnim lažima koje su, nakon, direktno sam sebi skakao. Da li smo vidjeli juče, by the way, govor njegov povodom toga što je kao na marginama svog najnovijeg mira sa Iranom.
2: Neko
1: izračuno da je bilo, ne znam koliko, valjda 17 ovih najava da je kraj rata.
2: Kraj rata, da.
1: Nešto, njemu sad, on ne zna da objasni zašto je rat vođen. Mislim, rat je vođen zato što je to tražio Benjamin Netanjahu, razumeš? I onda kao...
2: Ne, rat je vođen zato što su to ono, što je... ekipa koja...
1: Naftaši.
2: Uterali su mu, on je u dogovor s njima uterivo pare njima u džepove
1: naravno
2: i oni njemu vraćali procenat. I to je to.
1: Mlađo, to je toliko strašno koliko sve što ima, a sve ima veze s naftom.
2: Naravno.
1: Avio karte su trostruke, mlađo. Avio karte su se trostručile.
2: Nema, sirotinja ne može da putuje.
1: Avio,
2: to je
1: tako, sirotinja više ne može da putuje. U globalnom svetu, u kome glavna fora 21. veka bila je putovat ćemo.
2: Da možda
1: mrdat ćemo se, vidjet ćemo svet, svi ćemo vidjeti svet. Neći. Vratili su nas opet, čovječe, opet su nas poslagali u nacionalne torove, da u njima smrdimo. Znači, ideja je da se čovjek, ono, bukvalno, da samo, ceo svet se pravi samo za nenormalno bogate.
2: Tako je.
1: Znaš, Elon Musk sa svojim trilionom dolara...
2: U svetlu njegovih trilijona.
1: Znači, mi govorimo već danima pogrešno, on ima američki trilion, on je zapravo prvi bilijarder. Zato što su mi, milioner je milioner, ono što se u Americi zove bilioner su milijarderi, a on je sad stigao do trilion, on je bilijarder za naš. Bilioner, izvinjam se. On je bilion, on ima bilion dolara po srpskoj nomenklaturi matematičkoj. Znači, bilion je, znači, on ima 1000 milijardi. On ima 1000 milijardi, dakle bilion ima, razumeš? A u Americi je to trilion, zato što oni imaju ono milion, bilion, trilion. Znaš, a mi imamo, mi imamo milion, milijardu, bilijardu.
2: Gari ima pare, kupi veći kurac da nas ostane na miru, jebote.
1: Ne, ne, ne, ne, on i dalje želi da ga ljudi vole na Twitteru, on se svađa sa ljudima. Ne, ne. Što on čovjek koji može da kupi svako ljudsko biće na planeti?
2: On je prebogati žeks.
1: Ma to je toliko prebogati strašno. Prebogati žeks. Ali, znaš, svet napravljen za pet ljudi je nenormalan. I zašto, ja ne znam zašto mi pristajemo na to, zašto. Da li ono će priroda uzvratiti udarac ili će nas pustiti da se ono potpuno pretvorimo u idioti, da završi s nama, da nas skloni s planete, kao što smo, možda smo i dopizdeli jednostavno, razumiješ, pa su ovi ljudi poput Ilona Maska alat za sklanjanje ljudi s planete, ono konačno je. Ma,
2: to je onda,
1: de ono kao,
2: to je de-evolution.
1: Pa mislim, znaš, kad pogledaš stvarno, ono, pogledaš svet 2026. Avionska karta košta više nego ikada, ono, razumeš, sve vratilo se, sve te stvari koje smo računali kao neke ljudske pobede za 21. vek, šta smo sve osvojili, šta sve je nekad bilo, sve se tako nekako vraća, veš, kao vraća se.
2: Ponovo
1: gomila stvari postaje teška privilegija.
2: Dobro. Uvijek, mi, kad razmišljamo o budućnosti, razmišljamo o nekoj ono, distopiji. Ajde sad razmišljamo ovako. Zelenski Putin potpišu mir.
1: Kako to što si rekao, stalno budućnost zamišlja kao distopiju. Odustali smo od budućnosti all together, razumeš?
2: Dobro, ajde sad probamo ti i ja drugi scenarij.
1: Ajde.
2: Zelenski Putin potpišu mir. Mm. Ovaj potpiše mir sa Iranom.
1: Dobro, Iran je manje više, ja mislim da je gotov Iran za ovu turu. Nego mi smešta kako se pričao.
2: Nema šta vojska matori da stoji, da nikog ne gazi.
1: Ne znam šta se desilo, da li je Netanjahu obriso snimak Trumpa kompromitujući, jer juče, pazi, u Trumpovim, ono, govorimo o Trumpovim kognitivnim mogućnostima i u okvirima njegovog, on, intelektualnog napora i dometa, on juče pričao, Bibi and I were great friends, but he's just, he went too far, this is not cool. Lebanon used to be a beautiful country. They had doctors and lawyers and who knew? Znaš njegovo ko, sve što ja nisam znao, niko nije znao.
2: Onako,
1: who knew, it was a beautiful country, but now it's just, you know, rubble and ruins and Bibi, really, I mean, it's not cool. Budiš ono priča tako. Okay, they do have Hezbollah, but
2: Maturi kao vlasnik.
1: It's not okay.
2: Maturi, Buk, on priča.
1: Vlasnik, ono kao da časka sa likom dok ti pravi pljesku, razumiješ.
2: Da, on priča kao vlasnik poslastičar.
1: Da, dok te kao
2: bukvalno to.
1: Muti nešto i ono kao ti priča.
2: Radio mi, ovo je bio je cool, započeo pljuje ljudima u kafu. Znaš, ono kao, čemu ti pričaš, jevat?
1: And if he's smart, he should let Syria handle Hezbollah. He should do something else, got better things to do. Znaš, tako ono, ne možeš da veriš onako. Ko su to priča? No, to su ljudi, to su ubijene stotine hiljada.
2: Tako je. No, tako, raseljeno, ubijeno,
1: Bože, ko bi znao,
2: osakaćeno,
1: znaš, ko bi znao da je Liban bio lepo? Svi bi znali, svi na svetu znaju.
2: Svi znaju, tako je.
1: Znaš, ko bi rekao, znaš, i onda tako ispriča te sve gluposti, i kao mir je bolje od rata, vidite, i lepo, ajde kao da bude sve, samo tako prebaci, sutra će opet bude ona crash kill destroy.
2: Sutra će izde iz divlja, da. Jezivo.
1: Ali, znaš, u kom pravcu to sve ide, znaš, kao sad zaključuju, pa pale su odmah cene nafte, kod nas naravno nisu.
2: Kod nas neće ništa pasti, kod naravno. Nas ceo što rekao krudi cena mesa, nabavna će biti ono da seljak crkne, ali će zato u prodavnicama da bude.
1: Ali znaš, kao taj svet koji se pravi, ne sad, nekad je bio kao, znaš, bila neko, kao da kažem, te više i niže klase su ipak uključivali na kraju krajeva ono kao matematički veći broj ljudi. Znaš, kao, sad se ide na to da kao ono, bukvalno se ide u feudalizam, tipa ono, bit će kralj i ostali.
2: Pa da.
1: Imamo neka mala dvorska svita oko njega, to kao ti neki super rich.
2: I u veliko gazde mrve.
1: Pa baš ne, baš naprotiv, bit će u veliko gazde, nema mrve, nego onako tipa ono, u veliko gazde će biti samo za...
2: Bliži.
1: Neće biti mrva uopšte, nego će biti ono, naš, biće plen koji se komada na parčad
2: da.
1: I sad kao naš gazda drži pola vekne, svi ostali drže drugu polovinu vekne i mrva nema. Znaš, mi svi ostali kao kova sjebe, nego me nervira te neke naše stvari koje su misli sa tehnologijom, sa uopšte napretkom. Znaš, kako smo mogli, ja u stvari dalje ne razumijem kako sam mogao

0: Da kreće, znaš što će mu biti dostupno? Da gleda AI slike na telefonu, tako to će je, mu biti dostupno. A te AI slike će da zamenja za pijaću vodu. Jer jeben je Miloš Vučević, taj onot, razmišljao sam, Miloš Vučević ima i nekako simbol. On je možda čak, Miloš Vučević je po meni najono personifikacija, ono antropomorfna slika na prednjačkog sistema. Možda čak i više od samog Vučića. Miloš Vučević je ta prava mera gluposti, pokvarenosti, snishodljivosti, beskičmenjaštva i uživanje u tome. On je, Miloš Vučević je di narodnjak, ono, pravi, ono, tje narodnjak. On je taj, ono, on je više od bilo koga. U njemu ima dovoljno i Vučića i Đuke. Šta se ga narodnjak?
1: Narodnjak.
0: Naprednjak, izvinjam se. Ove, naprednjaci, zašto da se baci? Ove, znaš, njemu ima dovoljno i Đuke, i Vučića, i Gašića, i svega toga, on je licemerno đubre, on je ono čovjek koji uživa u izazivanju tuđe nesreće, on je lažov, on je bukvalno opšte pokvaren čovjek, čovjek koji baš je nekako izgledom je taj, ima tu pojavu tog nekog stripskog zlikovca.
1: Pa ima za kao da ga Magnus nac.
0: Da, baš je bukvalno, da.
1: Samo mršavije verzije, jedan od tri
0: Miloš ministra. Miloš Vučević je najveći, da, on je grb Srpske napredne stranke, čovjek grb, razumeš? Čovjek amblem. Da. To je to, on je taj, kada bi u AI uneo sve ono kao osobine na prednjačke vrhuške, dobio bi njegovu sliku. Jer ima tu, znaš, sve te najgore ljudske osobine u jednom čoveku. Znaš, svi su oni nekako naš DJ Vučićević je na ovu stranu ovakav, Đuka je na ovu stranu.
1: Ipak je on,
0: u ovom je sve
1: malo,
0: zajedno.
1: Da, ali on je nekako ne toliko, kako bih rekao, on toliko groteskan kao što su oni, razumiješ? On je ipak...
0: Dovoljno je groteskan, a ne, znaš, Đuka je samo groteskni.
1: Samo, onda ovaj, ovi su ekstremi.
0: U ovom je sve, ovaj je Miloš Vučević je održivost zla, da, razumiješ? Ovi svi zajedno, svi posebno su neodrživost, ali kad se skupi i napravi tog Voltrona, ono, njega, on je to što može, takvo zlo može trajati 1000 godina. Takvo zlo može trajati 1000 godina. On čak i ono bukvalno, na neki način, ono bukvalno ono, svojom tom količinom zla koju emituje, pokvarenosti, te potpuno, on je lažov koji mi ne možemo da zamislimo taj stepen pokvarenosti i razvedenosti od istine. A pritom, znaš, on nije glup, ali je... To mi je fascinantno. On deluje toliko glupo, a nije glup, razumeš? I on sve zajedno je, on je bukvalno savršen izlikovac naše stvarnosti i on je baš simbol naše nesreće zauvek.
1: Savršen
0: je. A što sam ga pomenuo? Da. Pomenuo sam ga zato što je najavio izgradnju kineskog data centra u Novom Sadu, u gradu u kome nema vode inače. Ćemo mi da
1: ladimo kineske procesore.
0: Zato što umjesto da popiješ litru vode, ti ćeš tu litru vode da sipaš u AI da ti napravi sliku lažnu,
1: tebe kako piješ vodu.
0: Da ti napravi sliku tebe kako uživaš na egzotičnoj destinaciji gde ima puno vode.
1: Idemo u jet set.
0: Ajde.
2: Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set. Set.
0: Set. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Šta kaže?
1: Šta
0: kažu tvoji izvori iz
1: jet seta? Šta su rekli kako je bila Trumpova zabava?
0: Bio je pa pravio...
1: Nismo pričali.
0: Kretanje za svoj rođen pravio Ultimate Fight Match na ovome, na travnjaku Bele kuće. Ono je stvarno bilo strašno. Ono je, matori, 1:1 scena iz Idiokrasi. Znaš, kada predsjednik Kečer, onaj, samo što je tamo crnac.
1: Sporazum se Iranom i Ultimate Fight, matori, ovo je baš SOS kanal.
0: Nego
1: rođendan je SOS kanal.
0: Ne, čak nije ni SOS kanal, nije. Više grba na kanalu 9. Više taj moment, kao, kad prenosi, kad nema više toliko niske razine sporta, pa prenosi utakmicu između dve zgrade. Ono,
1: dakle, sporazum o okončanju rođendana i sa Iranom, borba i borilačke veštine na travnjaku Bele kuće, matori, Bogoljub Karić rođendan. Trump je nedeljama najavljivao.
0: Ja sam Bogoljub Karić.
1: On bi imao i umetnički
0: Bogoljub
1: deo.
0: Karić
1: Bogoljub
0: Karić je bolji
1: imao, ali imao bendove, ali neko pevao. Nešto.
0: Bogoljub Karić je i pametniji, i rafinisaniji, i mudri. Nešto ono, reći za Bogoljuba da Trump je uvreda za Bogoljuba. Znaš kao.
1: Unutar velikog čeličnog kaveza došlo je do ekstremne borbe mešovitim borilačkim veštinama.
0: Mama. Znaš koji su to? Sjećaš filma ovoga sa ovim Mickey Rourkom wrestler? Ovaj gleda s visine. Znači, tu je tako skoci i konopca skupljena, ta neka ono najgora redneck, to je kombinacija.
1: Ono što je muzički Tony Montano,
0: to su
1: oni.
0: To su ti, oni ne beli rasisti. Znaš kad odiš, ono, odiš na naci koncert pa pola ekipa izlako cigani.
1: Naravno.
0: A svi su bele.

0: White Power, da, evo je ta power. Ekipa, znači svi...
1: Treba white.
0: Pa da, znači ona ekipa, bukvalno ta ekipa, ono. Su, i onda,
1: ljudi, vi ste hey, Black ovom Panther,
0: ovom,
1: ne
0: bukvalno, ovom pruže mikrofon da izjavi nešto posle toga, nakon što je nalupao neko... A svi izgledaju kao na Crystal Metal. Pa da svi izgledaju su, kao tvari. Statisti iz Justified, ono. Sve su ono, od Dewey Crowe...
2: Kuva im žena metu
0: ne,
2: u kući.
0: Ono, sve mušterije Dewey Crowe. Sve će Dewey Crowe, oni su maletom, ono siljačina. Što je od Boyda Crowdera henchman. Neuspešni. Ove, sve da kod da će ih Patton Oswalt uhapsiti u svoj mali onaj brown autić. Znači sve neki mad headovi, on, on pruži mu ovaj mikrofon, on, on posle pobjede, znaš što izjavi? I wanna say that Michelle Obama is a man! To Garika, to, mu, to, to su mu dali kad je imao svoj moment in the sun, on ga je tako iskoristio.
2: A baš je poslo, prošlo jako puno vremena. To je baš kao bi kukaj mi rekao...
0: Na šta onda, na onda šta... Slušaj.
2: Samo da on kaže Vuk Jeremić je peder sad posle
0: onda,
2: svega.
0: I onda
2: ide
0: kamera
2: kao...
0: na Trumpa
2: ne,
0: i Trump,
2: ne,
0: i Trump se smeje.
2: Ne, ne, Vojislav Koštunica. Vojislav Koštunica.
0: Ide kamera Trumpa, Trump finds it hilarious.
2: Matori, oni postaju ono, ovaj, ono tu, na, na...
0: Matori, to je idiokrasi.
2: Na Informeru.
0: To je
2: ono što se dešava na Informeru.
0: Ne, to je scena iz idiokrasi. Se sveđaš idiokrasi. Da, da, ima da, da predsjednik je catcher u onome, da, u onome cape-u od američke zastave.
2: Taj film je, taj film je to.
0: Ja, ja mislim kao da Trump to jedan kroz jedan reenactor, razumeš, da bude baš ono, da ga rekonstruiš celog scenu po scenu, jebate.
2: Znaš
0: da
2: su
0: materialisti
2: snimili taj film?
0: Toliko glupo.
2: Su predvideli sve.
0: Toliko, toliko glupo.
2: Hiljada gledalaca i huligana života daće za Trumpana. Bilo je privremenoj areni sa prevremeno stavljenom pod metalnom lukom, opravljenim svetlima, gledati iz obližnje ili Trump je bi, čak u mogućnosti da Bela kuća bude deo predstave, borci su izlazili iz njenih prostorija na borilište. Matori, koja srata. Ja se opratim. Ma šta, znaš ti da za ovom da se za mene ovo ne dešava.
0: Pa da. Ja,
2: ti si moram da kažem, jeste to je... malo autistično, ali... Ma,
0: znam, razumijem to. Ono,
2: ja
0: ne, neću da znam
2: ne mogu da prihvatim
0: prate,
2: ovo.
0: Neću da znam za UFC, neću da znam ovaj, kako se za MMA, neću da znam...
2: Trump
0: za
2: je nastavio da poveže sirijski događaj sa proslom 250 godišnje potpisivanja američke deklaracije, ne znaš se li nije baš uspeo. Pa misli, nećeš, ono...
0: Matori,
2: kari moj...
0: A nije baš uspeo.
2: Matori, ovo je rođendan Veljka Ražnatovića.
0: Matori i rođen Željk, Veljka Ražnatovića bi imao više stila. Izvinjavam se. Sad kao moram da mi Veljko bude bolje od nekoga.
2: Yeah,
0: a stvarno Trump je najgore ljudsko biće na planeti.
2: Jest, jest.
0: Da, što kaže Fran Lebovic, ono, no, ne može se, Trumpu se ne može nikada oprostiti. Kao, znaš, ono, to kao he's beyond. Ono,
2: ne može,
0: ne,
2: ni, ne može.
0: Ne, ne znam šta sad da uradi. Ono. Sve da sad sud kaže, ja sam noćas sedeo cijelu noć i otkrio lek za rak.
2: Da,
0: ne
2: da,
0: može
2: da,
0: odjebi, razumiješ.
2: Ne može kad si ga prvo izazvao.
0: Jako mi je dobro što ovaj, ima tekst u Blicu, ovaj, kako se zove, ostani i sa posebnim akcentom na Sanija njenog burazera, inače najboljeg veterinara na svetu.
2: Pozdravimo
0: pored,
2: Sanija.
0: Pored mog druga Srećka. Mm-hmm. Znači, stvarno, ovaj, kako se zove Sani iz Rume je veliki kralj.
2: Sani!
0: Najbolje, najbolje što je dobio sa svoj tekst u Blicu,
2: ajde
0: zato što je Sanijin brat. Ajde
2: sada ti neku životinju izleči,
0: stvarno, preporuka.
2: Sani,
0: stvarno, kaže, ovaj,
2: ovu malu macu steriliši, Sani.
0: Ove...
2: Treba ovu kucu obezbuviti, da. Sani, volimo te mi. Evo, pa izmisliš
0: da, gledam i oni tebi šta misli, mislim da ne treba da ide u reality showove, to su, kad su ga pitali, to je rekao.
2: Naravno, rekao je Sani, Stanija, jesi zaboravila kako braco mariše? Jesi zaboravila kako Sani buba?
0: Šta jesi imam iz djeca? Nemam
2: ništa.
0: Nemam ništa, dosta je bilo zdravo.
2: Aj zdravo.
3: Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10.

5 minuta je posle 11 časova, dobar dan, juno potkivanog, dobrodošli u još jedno izdanje radijskog programa Unutrašnja emigracija svakog radnog dana sa vama od 11 do 14 časova. Eto nama srede, počeli smo sa sastavom Fit i zvoni telefon iz 1989. godine, naravno obrada. Oni jesu obradili Blondie, Hanging on a Telephone, ali za vas koji ne znate, mada verujem da muzički fanovi znaju, i Blondie sastav je obradio tu pesmu. Reč je zapravo o pesmi koju je napisao Jack Lee za jedan vrlo uticajan sastav The Nerves, američki power pop trio koji je osnovan još 1974. godine. Sva tri člana tog benda The Nerves izuzetno su bitni za istoriju rock muzike: Jack Lee, Peter Case i Paul Collins. Zbog čega? Pa zato što su nakon ovog sastava The Nerves osnovali dva uticajna rock and roll, odnosno power pop sastava. Jedan je The Plimp Souls, a drugi je osnovao Paul Collins, i to je sastav The Beat. Eto, to je jedna mala lekcica, odnosno, ajde da kažem, crtica iz muzičke istorije. Pred nama je prijatan letnji dan, još uvek prijatan, s obzirom na to da danas temperature ne bi trebala da prelaze 30 stepeni, ali spremite se na to da će narednih dana biti prave letnje temperature, možda čak i do 35 stepeni. Danas ćemo u emisiji govoriti između ostalog o jednoj vrlo interesantnoj kompilaciji, muzičkoj kompilaciji koja se pojavila zapravo već na Bandcampu, ali će biti za dan, dva promovisana u Beogradu. Također govorit ćemo o sednici komisije za planove u Novom Sadu, a sve to povodom takozvanog Novog Sada na vodi, a i dalje je aktuelna priča vezana za Jovinu gimnaziju, odnosno borba, da tako kažem, za slobodu, borba za prosvetu, za školovanje, a osvrnućemo se i na to o čemu će biti reči na studentskom protestu u Novom Sadu, koji je, kao što znate, u subotu 20. juna. Eto, to su samo neke teme na koje ćemo se osvrnuti do 14 časova. Ostanite uz emisiju Unutrašnja emigracija. Mi sada slušamo Replacements-e i naravno Bastards of Young.

Johnny Marr i Newtown, Velocity. U celoj zemlji je ili pretežno vedro ili delimično oblačno. U Novom Sadu je trenutno izmereno 26 stepeni, u Somboru i Subotici 25 stepeni, dok je u Zrenjaninu trenutno pretežno vedro i izmereno je 26 stepeni. U Sremu na Savi također danas sunčanje, 25 stepeni, pretežno vedro. Beograd 26 stepeni trenutno izmereno, u Šumadiji, konkretno recimo u Kraljevu, je izmereno 23 stepena, tamo je delimično oblačno. Još toplije na samom jugu Srbije, u Nišu je 26 stepeni, dok je na istoku Srbije trenutno izmereno 27 stepeni. Danas idemo do 29, eventualno 30 stepeni. Sutra slično vreme kao danas, ujutru očekujte negde oko 17-18 stepeni, dakle kratki rukavi od ranog jutra, maksimalna dnevna sutra do 29-30 stepeni kao danas, a od petka mogu slobodno da kažem vruće. Dakle, u petak sunčano ceo dan u celoj zemlji, temperatura od 16 do 32 stepena, a u subotu takođe sunčano i jutarnje temperature oko 20 stepeni, a maksimalne dnevne bit će 35. Ne bih se još osudio da vidim kada će biti to neko osveženje, jer znate kako je to sa tim meteorološkim prognozama, samo 3 dana unapred bi moglo da bude, da ima neki smisao da se gleda kakva će biti vremenska prognoza, tako da eto, spremite se na taj jedan pravi letnji talas. Malo sam gledao prošlu godinu, bilo me onako interesovalo kao amatera meteorološkog. Prošlo leto je bilo ovih temperatura preko 30 stepeni. Boga mi, pola juna meseca 2025. godine su bile temperature između 31 i 35 stepeni, tako da čini se da je ovaj jun onako malo svežiji u odnosu na prethodni, eto, bar nešto, iako nas vrlo verovatno očekuje vrelo leto. Slušamo Elipse, vraćamo se u Beograd 60-ih i kompozicija Pogledaj kroz prozor taj.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ?
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

Amy Winehouse i Rehab, za produkciju bio je zadužen Mark Ronson, a svirali su muzičari iz čuvenog sastava Depp Kings. Sednica za komisije i planove na koje treba da se razmatra i plan koji kolokvijalno nazivamo Novi Sad na vodi, o kojoj sam juče pričao, je odložena. I to zbog velikog broja pristiglih primedbi. Pričao sam juče o tome, više hiljada primedbi na ovaj plan je stiglo. Sednica je trebalo da se održi sutra, ali je zbog velikog broja pristiglih primedbi odložena za utorak 30. jun u 9 časova, a mesto na kome će se održati ostaje nepromenjeno, a to je Plava sala Skupštine Novog Sada. Ono što je privuklo najviše pažnje u javnosti jeste nacrt plana generalne regulacije, kako to urbanisti navode, opšte gradskog centra i sportsko-rekreativnih sadržaja uz bulevar Despota Stefana u Novom Sadu. Zapravo na prostoru gde se trenutno nalazi Mornarica planira se izgradnja stambenih zgrada, ali i poslovni objekti spratnosti 8, odnosno 14 spratova. Na delu na kom se sada nalaze napušteni objekti nekadašnje fabrike Neymar, koji će biti srušeni, planiraju se stambene zgrade i poslovni prostori, a reč je o investiciji vrednoj 150 miliona evra. Urbanisti predviđaju da će na ovom prostoru živeti više od 7500 građana, a na plan za deo bulevara Despota Stefana pristiglo je više hiljada primedbi protiv ovog plana u ovakvom obliku. Izjasnili su se i zborovi, zatim ljudi koji žive na limanu su imali sastanke u okviru mesnih zajednica, a i neke političke partije poput pokreta Bravo iz Novog Sada prikupljali su potpise, odnosno primedbe na ovaj plan. Tako da eto, da još jednom ponovim, sednica neće biti sutra ujutru, već zbog velikog broja pristiglih primedbi odložena je za utorak 30. jun u 9 časova, rekao bih onako prilično bitna stvar, prilično bitna sednica kada je reč o budućnosti Novog Sada. Slušamo Petera Doertija koji je nedavno bio u Beogradu i održao solistički koncert upravo sa njegovog solo albuma, pesma Felt Better Alive.

Posle Pete Doherty-a slušali smo sastav Pigeon Detectives, Lose Control, njihov hit od pre tačno 10 godina, dakle iz 2016. godine. Uskoro ćemo u emisiju Unutrašnja emigracija pričati o jednoj kompilaciji neafirmisanih bendova, ali pre toga hoću da vas podsjetim kakav je plan i program za protest u subotu u Novom Sadu. Studenti u blokadi u Novom Sadu organizuju ove subote, dakle 20. juna, skup. Planirano je da se štandovi u gradu postave oko 14 časova i 30 minuta, dok zvaničan program počinje u subotu od 17 časova i 30 minuta. Sve se to dešava na takozvanom turbo kružnom toku na Limanu, raskrsnica Fruškogorske ulice i bulevara Cara Lazara, nedaleko od studentskog kampusa. Znamo i neke detalje. Student pravnog fakulteta u Novom Sadu, Kosta Golubović, je pričao za mašinu o kojim će se sve temama govoriti na protestu. On kaže, govorit ćemo o nekim od najvažnijih tema koje trenutno opterećuju naše društvo, poput sve većeg nepoverenja građana u institucije, naročito mislimo na policiju, kaže ovaj student. Govorit ćemo o gušenju slobode medija i o lošim izbornim uslovima koje smo mogli videti na lokalnim izborima ove godine, navodi Kosta Golubović. Studenti će se osvrnuti i na to kako građani mogu više da se uključe u aktivnosti studentskog pokreta i da im pomognu, jer su, navodi, iskazali poprilično interesovanje. To smo naravno videli na skupu na Slavi u Beogradu pre nekoliko dana. Kaže ovaj student, osvrnućemo se i na to kako tokom leta planiramo da budemo prisutni u javnosti i aktivni u malo možda ličnijem maniru. Ne znam na šta konkretno je mislio ovaj student, ali eto, vidjet ćemo. Dakle, u svakom slučaju, da ponovim još jednom, skup je na Limanu, lokacija je turbokružni tok na raskrsnici Fruškogorske ulice i bulevara Cara Lazara. Zvaničan program počinje u subotu od 17 časova i 30 minuta. Muzički, sada putujemo u Australiju i slušat ćemo dva odlična benda, Emil and the Sniffers, a nakon toga i sastav Radium Dolls.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem, ali to je tako.

Super band, jedan od mojih omiljenih novih australijskih, Radium Dolls, Golden Boy, a pre toga već prilično afirmisani Emil and the Sniffers, You Should Not Be Doing That, koji će nastupiti u Zagrebu u avgustu, gde ću i ja biti, mogu odmah da se pohvalim. A rekao sam vam da ću pričati o jednoj kompilaciji koja će biti promovisana u Beogradu. Domaća muzička scena je bogatija za još jedno izdanje, kažu jedinstvene kompilacije u regionu. Reč je o 14. izdanju kompilacije koja se zove Femix Seta. I na toj kompilaciji imate priliku da čujete 24 nove kompozicije različitih žanrova i da na taj način upoznate rad nekih mlađih, verovatno još neotkrivenih muzičkih talenata. Reč je o autorkama, kantautorkama i bendovima sa ženskim učešćem koji su izabrani za ovu Femix setu. Ima ih ukupno 24. Koncertna promocija ove kompilacije Femix seta 14 bit će održana u Beogradu u Cetinjskoj 15, to je Sprat bar, 19.6. Dakle, to je petak, od 20 časova, ulaz je slobodan, a na promociji ćete imati priliku da čujete live nastupe, projekcije spotova, kao i benefit bazar za podršku Rock Campu za devojčice. Samo da ponovim, Femix seta je inače godišnja kompilacija pesama kant autorki, bendova sa ženskim autorskim učešćem, a ovo izdanje je jedan vrlo, kako da kažem, bitan i jedinstven projekat na domaćoj i regionalnoj sceni. Ono što je bitno je da nije žanrovski ograničeno. Dakle, poziv da se na ovoj kompilaciji nađu autorke je zaista otvoren za sve muzičke žanrove, i kažu da se do sada na ovoj kompilaciji našlo preko 260 numera različitih muzičarki i bendova iz cele Srbije. Femix setu već možete, kako prethodna izdanja, tako i ovo izdanje, preslušati na Bandcamp stranici. Kucajte na Google Femix seta Bandcamp i sigurno možete pronaći nešto interesantno za sebe. A evo šta sam ja pronašao, jednu onako vrlo aktuelnu i društveno-politički angažovanu kompoziciju. Devojka nastupa pod umetničkim imenom Bođana, ne znam da li se možda preziva slično ili tako nekako, a pesma se zove Blokada. Ako ne sada, sa kompilacije Femix seta.

govedina je skurna. Još je žilava i tvrda, mora da se dinsta. I ona će se dinstati. To mu treba odmah reći, ovo nije kraj.

Vi slušate radio show Unutrašnja migracija.

Majko, majko, izgleda da je došla policija. Majko, li imać policiju? A?

Staneš tu! Eto, jedan kuriozitet, slušali smo dve pesme koje se zovu Moja domovina. Ovo poslednji bio je sastav Novembar, njihova saradnja sa našim prijateljem Silvesterom Mrakom iz Osijeka, mada je sada negde u Njemačkama, gastarbajter, čovek koga znate kao člana benda Gužva u Šesnaestercu i frontmena benda Grupa tvog života. Prije toga slušali smo Crnogorce, naravno, sa Cetinja, The Books of Knjige i Moja domovina, a nešto ranije sa kompilacije Femix Seta, devojka koja nastupa pod imenom Bođana, a pesma se zove Blokada, ako ne sada. Promocija te kompilacije Femix Seta biće dakle za dva dana u Beogradu, a za jedan dan u Novom Sadu imat ćete priliku da vidite jedan kultni filmski klasik. Reč je o ciklusu antiratnog filma koji se dešava u Omladinskom centru CK13. Sutra u četvrtak možete pogledati filmski klasik Hala Ašbija Povratak ratnika. Reč je o filmu iz 1978. godine koji pokazuje razarajuće posljedice rata u američkom društvu tokom rata u Vijetnamu. Glavne uloge Jane Fonda, John Voight, film kažu ogoljava besmisao ratne mašinerije, lažni patriotizam i neizbrisive traume veterana. Film je inače osvojio 3 Oscara, 2 Zlatna globusa uz važne nagrade i na filmskom festivalu u Kanu. Slobodan ulaz, film će biti prikazan sutra u CK13 od 20:30. Sve to u okviru ciklusa antiratnog filma u Omladinskom centru CK13. Poručuju da oni ovo organizuju sa ciljem da informišu i edukuju o tome kako se ratna dešavanja i surova kršenja ljudskih prava širom sveta dešavaju, a film se koristi kao moćan medij i sredstvo zagovaranja. Dakle, eto, sutra možete pogledati film Povratak ratnika, to je ovaj definitivna preporuka i sa moje strane, a možete prosto otići na stranicu Omladinskog centra CK13 da pogledate njihov program. Samo da vidim, mislim da će biti i nekih lepih svirki za vikend, ukoliko već dolazite na protest, da znate. Pa evo, dan ranije, dakle u petak, Šolja i njegov Rebuild kolektiv organizuje koncert jednog hardcore benda iz Stockholma. Band se zove Speedway. Zatim još jedan band iz Švedske, Feels Like Heaven, i dva novosadska benda, jedan koji, sad izvinjam se ako budem loše pročitao, mislim da se čita Grimace, a drugi band koji će svirati u petak u Novom Sadu jeste dobro poznati beogradski hardcore sastav Neven. Eto, sve to se dešava u Omladinskom centru CK13 u petak 19. juna. Idemo dalje, u nastavku ćemo da slušamo, samo da vidim, ja uvek ovde ratujem sa ovim, otvorim više foldera, znate, puštam muziku, te ne znam, puštam australijsko, te puštam domaće, pa sve to meni u različitim folderima. Ovaj, nekada objedinim u jedan, a nekada ne, kao što je to sada slučaj. Evo ga, Gossip i Real Power.

Evo, ovaj vikend iza nas, sastav Monohrom je sa brojnim drugim izvođačima, što mlađim, što starijim, održao jedan lep koncert u novosadskom Bronxu. Reč je o koncertu humanitarnog tipa, skupljala su se sredstva za udruženje Nurdor, tako da je to, Oskar je svirao u svom dvorištu pred komšilukom i sad može da kaže da je uspeo u životu. Ako svirate u svom dvorištu i gledaju vas lokalni penzioneri, to je veći uspeh za karijeru jednog muzičara nego da je nastupio, ne znam, na nekom Primavera festivalu. Tako ja bar razmišljam. U Novom Sadu se nastavljaju problemi, odnosno protesti u vezi sa Jovinom gimnazijom. Ispred Mašinske škole danas se održava novi protest roditelja i učenika gimnazije Jovan Ivanović Zmaj, danas sa početkom u 18 časova. Učenici već danima bojkotuju nastavu nakon suspenzije nekoliko profesora. Jedno podsjećanje, ministar prosvete, to jest osvete, Dejan Vuk Stanković u ponedeljak je rekao da će konkurs za direktora Jovine gimnazije biti u julu i da mandat sadašnjem direktoru Radivoju Stojkoviću ističe u novembru, pa je ministar dodao da nema potrebe, citiram, za žurbom i da se sve dramatizuje. Dakle, ono što oni pokušavaju jeste da izvuku tog čoveka iz celog tog sosa u koji je uvalio i učenike i sebe i profesore, a da ne trpi nikakve posledice. Međutim, roditelji, odnosno profesori, su istrajni u tome da taj čovek treba da se smeni, a ne da se čeka istek njegovog mandata. Zbog toga danas u 18 časova novi protest. U vezi sa tim, treba bi dodam još jednu informaciju, a to je da su članovi sindikata zaposleni u gimnaziji Jovan Ivanović Zmaj u Novom Sadu podneli žalbu i povereniku za zaštitu ravnopravnosti protiv direktora škole Radivoja Stojkovića. Žalba je podneta zbog kršenja zakona o zabrani diskriminacije i to po 7 osnova, među kojima su nejednako odlučivanje o zahtevima zaposlenih, selektivno zaključivanje aneksa ugovora o radu i nejednako postupanje prema zaposlenima nakon povratka sa bolovanja. Ima tu, mislim, i neka krivična prijava protiv njega, možda će se on sada onako grbaviti i izvući, ali ja se nadam da će taj čovek provesti pa onako makar nekoliko meseci najpre u pritvoru na Klisi, pa za dalje ćemo videti.

Tottenhosen i Here Come to Alex. Pre toga slušali smo sastav Nancy and the Jam Fences, Come On Over, single iz 2025. godine. A ne znam da li ste u medijima primetili da je Vučić bio u poseti Gruziji, pa ono, sličan se sličnom raduje, on je vrlo verovatno bio tamo da prepisuje ovaj, kako da se sveti pobunjenom društvu, s obzirom da je i sama Gruzija, sećate se, imala one proteste i da se tamo sprovode represivne mere prema, recimo, studentima, intelektualcima, ljudima koji su zaposleni na fakultetu, tako da me nije čudilo što sam video da je baš od svih zemalja eto tamo otišao, tamo je i dobrodošao. Obe države su policijske države, a primjer za tako nešto, evo je i sledeća vest, portirska služba na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu od jutros upisuje profesore pri ulasku u zgradu. Dakle, ulazite na svoje radno mesto i to na fakultet i portir vas upisuje. Dekan Milivoje Alanović je rekao da je ta procedura, kako je on naveo, citiram, iz bezbednosnih razloga, potrebno je da se vodi evidencija prisustva, smatra ćaci dekan Alanović. Inače, profesorka filozofije na tom fakultetu, Nevena Jevtić, rekla je za Betu da je za novu proceduru čula od kolega, a ne iz zvaničnog saopštenja. Ona tvrdi da zaposleni nisu obavešteni o tome da će ulazak i napuštanje zgrade fakulteta biti dokumentovani. Takođe, ne znamo ni iz kojih razloga se to radi, rekla je profesorka. Treba napomenuti da pored glavnog ulaza u zgradu Filozofskog fakulteta postoji i ulaz kroz kantinu, gde po rečima pojedinih profesora ljudi neprestano ulaze i izlaze bez kontrole. Eto, to su posljednje vesti ovog prepodneva iz Novog Sada. A kad smo već u Novom Sadu, idemo do popularnog novosadskog bloka, gde je Milan Mumin proveo deo svog detinjstva i ovo je pesma koju je posvetio upravo tom kraju Novog Sada, Parijske komune ili blok, zavisi kako ko želi da ga zove, tamo je i snimljen spot za ovu pesmu. To je numera sa albuma Harley Krishna iz 2001. godine, Love Hunters i NS Mate.

The Five is enough is enough. Slušate program Unutrašnja emigracija, 12 časova i 26 minuta. Danas u sredu 17. juna nekoliko koncerta u Beogradu, zaista se onako baš zaređalo. Na jedan od četiri koncerta idem i ja, naravno to je koncert sastava High Viz, koncert koji će biti održan u Dorćol placu. Inače, neverovatno je koliko koncert uopšte nije reklamiran. Video sam na društvenim mrežama, neki moji poznanici komentarišu, dakle, niti plakata, ajde što nema plakata po Beogradu, već bukvalno i na društvenim mrežama, osim jednog posta kada je ono bilo objavljeno pre nekoliko meseci da High Viz dolazi u Beograd, nakon toga nigde nije bilo nikakve najave, zaista ono katastrofa, ali ja verujem da su fanovi već onako saznali da će taj koncert biti održan večeras u Dorćol placu i da će biti super koncert. Znam po Novom Sadu, s obzirom na to da gomila ljudi koje poznajem dolazi, neko stiže vozom, neko stiže kolima, neko stiže autobusom, ali bit će jako puno poznatih lica večeras na koncertu, i to nije jedini koncert večeras u Beogradu. Evo, čisto da vas malo sprovedem kroz beogradski vodič, što bi se reklo. Lenny Kravitz nastupa večeras na Ušću, tako da može biti onako jedna saobraćajna gužva zbog ovog koncerta. Još jedan interesantan koncert u Zapa Barci, sviraće Sam Greenfield, reč je o jednom, ja mislim da on saksofonista, jeste da, iz Brooklyna, čovjek koji je sarađivao između ostalog i sa Edom Sheeranom i sa Josh Stone, a u Beograd dolazi s ekipom muzičara. Imaće onako jedan koncert koji je miks džeza i funka, pa eto, ukoliko to volite, dođete na Sema Greenfielda večeras u Zapa Barku, početak je u 21 čas. A večeras će u Beogradu nastupiti i Hey Heizy. To je jedan, s jedne strane, hardcore band, s druge strane rap band iz Zagreba. Oni sami sebe opisuju, recimo, kao, sviđa mi se ovaj opis, repere koji su zarobljeni u punku. Dakle, večeras će biti i taj koncert, samo da vidim, dakle, u Dragstoru. Nastupaju se još dva benda, dakle, ukoliko volite hardcore, hip-hop i punk, a ne idete na High Viz, dođite na ovaj koncert u Dragstoru, a ja ću sebe da počastim opet jednom numerom High Viza. Drop me out.

Eto, bila je to jedna zvečarka iz Australije, meni se konačno internet vratio, u svakom slučaju, izvinjam se, zbog tehničkih problema nije do mene, u jednom trenutku se prekinuo internet i nije ga bilo 15 minuta, a vi ako ste nastavili da slušate uživo, zabavljao vas je Auto DJ, legendarni DJ koji je počeo karijeru u Novosadskom paradizu još u vrijeme kada je Noise Distraction bio aktualan. Šalim se naravno malo, evo nastavljamo redovni program, srećom sada se sve stabilizovalo, 12:46, samo da vam napomenem da je sutra četvrtak, iako sam ja večeras na koncertu, ja vrlo profesionalno sve postižem, stižem sutra redovno na program od 11 časova i sutra je soundtrack četvrtak, evo već sam izdvojio u principu muziku iz kog filma, odnosno serije ćemo slušati sutra, a vas ću pozvati da naravno i dalje šaljete poruke, iako već imamo onako lep spisak vaših predloga. Dakle, možete da mi šaljete SMS ili Viber poruke muziku iz kog filma, odnosno serije biste

želeli da čujete četvrtkom. Dakle, četvrtkom jedan sat ili nešto više od toga, jedan segment emisije posvećujemo filmskoj muzici, a ja sam otvoren za vaše predloge. Kako ovo diplomatski zvuči, a možda zvuči svakako, zavisi kako ko tumači, otvoren sam za vaše predloge. 061-33-04-866, dakle još jednom 061-33-04-866, pa eto, šaljite koju muziku iz kog filma, odnosno serije, biste mogli da, biste želeli da slušate. Stigao mi inače jedan interesantan predlog, tiče se muzike iz video igre jedne, tako da eto, može iz toga. Ja se apsolutno ne razumem u igre i poslednji put sam igrao igru na, ne znam, Sega Mega Drive-u pre 25 godina, ali vidim da ima dosta dobrih, dosta dobrih tih soundtracka određenih video igara, tako da eto i to da znate dolazi u obzir. Šaljite poruke, a sutra ćemo već slušati, vidjet ćete šta.

Dakle, vratio nam se internet i još jednom izvinjenje zbog kratkog, ne mogu reći prekida programa, već ovaj, zbog činjenice da ja nisam mogao da realizujem program, ali se zahvaljujem mom kolegi Auto DJ-u koji je kao i uvek požrtvovano uskočio. U nastavku slušat ćemo Ramonse, ali pre toga samo da vas podsjetim da ova sednica Komisije za planove u Novom Sadu, koja je trebala da se održi sutra, tiče se između ostalog Novog Sada na vodi, je odložena zbog velikog broja pristiglih primedbi. Da samo podsjetim, reč je o prostoru gde se trenutno nalazi mornarica i gde se planira izgradnja stambenih zgrada, a boga mi i poslovnih objekata, i to zgrada spratnosti 8, odnosno 14 spratova. Takođe, tamo gde se sada nalazi napušteni objekat nekadašnje fabrike Neymar, planiraju se stambene zgrade, poslovni prostori, investicija vredna 150 miliona evra, a urbanisti predviđaju da na ovom prostoru treba da živi više od 7500 građana. Na ovaj plan za deo bulevara Despota Stefana, odnosno Limana, pristiglo je više hiljada primedbi i između ostalog zbog toga je i odložena sednica Komisije za planove. Ona je trebala biti održana sutra, ali će zbog velikog broja pristiglih primedbi biti održana u utorak 30. juna u 9 časova.

ne pijem kafu, ne tolerišem razgovor, ne znam nikog, ne volim da upoznajem ljude koje ne poznajem.

Jedna jako lepa saradnja sastava Die Totenhosen i punk legende TV Smitha, Only One Flavor. 13:25, hteo bih samo da vas podsjetim da će u subotu biti veliki studentski protest u Novom Sadu, ali pre toga sutra od 17:00, dakle četvrtak, studenti su najavili da će u kampusu univerziteta u Novom Sadu biti jedan manji skup koji oni nazivaju zagrevanje. Dakle, svi građani i građanke koji dođu sutra u kampus studentski u Novom Sadu moći će da oslikaju svoje majice i cegere onim sloganom studenti pobeđuju, a naravno novi studentski skup nakon protesta na Slaviji biće održan u subotu u Novom Sadu 20. juna. Štandovi će biti postavljeni u gradu od 14:30, a zvaničan program počinje od 17:30 na turbokružnom toku, odnosno na raskrsnici Fruškogorske ulice i bulevara Cara Lazara. To je odmah pored naučno-tehnološkog parka, nedaleko od Spensa, studentskog kampusa. Verujem da ukoliko niste iz Novog Sada da ćete se lako snaći. Kako je student Pravnog fakulteta iz Novog Sada Kosta Golubović izjavio za Mašinu, na skupu će se govoriti o temama koje trenutno najviše opterećuju naše društvo, poput sve većeg nepoverenja građana u institucije, pogotovo policiju, zatim o gušenja slobode medija i loših izbornih uslova. On je također rekao za Mašinu da će biti reči o tome na koji građani, na koji način građani mogu više da se uključe u aktivnosti studentskog pokreta, kao i o planu da studenti tokom leta budu aktivniji i prisutniji u, kako ovaj student kaže, ličnijem maniru. Eto, subota, 17:30, turbo kružni tok u Novom Sadu. Ovo su Viagra Boys i Man Made of Meat.

dosta dugo da izgine držao debeli dabar Dačić, dosta dugo da izgine držao debeli dabar Dačić, debeli, dikobraz Dačić.

Bob Mould, ukoliko niste do sada preslušali njegov novi album Here We Go Crazy, ispravite to u svakom slučaju, njegov 15. studijski album objavljen je u martu prošle godine, dakle prošlo je to već više od godinu dana i mogu da vam kažem da baš ima hitova. A, evo jedne informacije iz rubrike kako su to nekad davno Daško i Mlađa zvali Luda planeta. Naslov kaže ovako, mislio je da je osvojio 100.000 dolara na srećki, a kući se vratio sa samo 20. Neobična greška izazvala je haos u lutriji. Naime, vozač viljuškara iz američke savezne države Indijana bio je uveren da mu se život upravo promenio, kada je na srećki ugledao dobitak od 100.000 dolara. Ali, umesto velikog slavlja i isplate koja bi mu verovatno promenila život, kući se vratio sa svega 20 dolara. Verovao je da je osvojio glavnu nagradu, Mike Fields je kupio 4 srećke igre. Ovaj vozač viljuškara iz Američke savezne države Indijana bio je uveren da mu se život promenio. On je kupio 4 srećke igre, Space Invaders, Cash Invasion, i bio je mislio da je na jednoj od njih osvojio glavnu nagradu. Kada je dobitni listić odneo u sedište lutrije, sačekalo ga je neprijatno iznenađenje. Zaposleni su mu saopštili da postoji tehnički problem i da nagrada ne može da mu bude isplaćena. Nisu mi direktno rekli da neću dobiti novac. Rekli su samo da tog dana ne mogu da mi isplate dobitak i da će mi se javiti poštom u roku od 30 dana. Ovo mi zvuči kao ono, dođi sutra, Bane. Sutra će biti gotovo. U ovoj igri učesnici inače grebanjem otkrivaju simbole i pripadajuće novčane iznose, a ovaj vozač viljuškara tvrdi da je ispod simbola rakete pronašao iznos od 100.000 dolara. Međutim, ubrzo se ispostavilo da on nije jedini koji je doživeo slično razočarenje. Bilo je još drugih ljudi koji su verovali da su osvojili određene sume novca i onda kada su se pojavili kod organizatora, svima su saopštavali isto, dođi sutra. Lutrija je obustavila prodaju spornih srećki rekli su da je puštena u prodaju ova srećka sa tehničkim problemom. Privremeno smo obustavili prodaju kako bismo osigurali da iskustvo igranja bude u skladu sa standardima pouzdanosti. Zapravo, koliko sam shvatio, oni su štampali više srećki sa dobitnim iznosom nego što je to bilo planirano, ali poznajući Amerikanci i američki pravni sistem, s obzirom na to da oni uvijek vole da se tuže, ja sam ubeđen da će ovaj vozač viljuškara i ostala ekipa koja je ogrebala to što je ogrebala, sada sigurno da pokrene neki sudski postupak i da se tuži sa ovom kompanijom. Prosto čovjek ogrebao i piše 100.000, zašto ne bi i dobio taj iznos. Slušamo sastav Ubili su Butlera iz Beograda. Pesma se zove Novi svet. Zahvaljujem se naravno Oskaru na otkrivanju ovog benda.

0: čija drugi. E, tako je Antun obradio kultnu kompoziciju grupe Vještice, totalno drugčije od drugih, 13 časova i 46 minuta. Ja ću vas danas malo ranije pozdraviti, s obzirom na to da, kao što sam već rekao, imam obaveze popodne, odnosno uveče u Beogradu. Mi ćemo se naravno družiti sutra, nemojte zaboraviti, vidim da vam se sviđa, sudeći po broju poruka koje primam, da svakog četvrtka u okviru programa Unutrašnja emigracija imamo segment Soundtrack četvrtkom kada slušamo muziku iz nekih naših omiljenih serija i filmova, i tako će biti i sutra. Čujemo se sutra u 11 časova. Ćao.
1: Reci kak se zoveš ti.

0: ko ujed zmije opasni.
1: U čaši tamno smeđa tečno i golo azu muštikli.

Pratim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova. Grudi mi pucaju od bola, u glavi sumrak bogova. Ja bacih orden tad u senu i odnese ga prvi val. Sa sobom odneo je ženu,

Regarde.

Swag is not swag.